0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Bolivia.

God morgon, Riksmorgon Zoo. Är det nu som smyger igång med mig, Nyhetslotta? Och den här fredagen, då kommer Markoolio i vanlig ordning. Då blir det fredagslåt och så Markus påhitt och så diverse annat. För att känna att helgen är på ingång. 11 september är det idag. Det är ju ett datum som tyvärr klingar väldigt dåligt. Bland annat så är det ju 25-årsdagen i år för terrorattentaten 11 september i New York. Men sen är det ju också 23 år sedan som Anna Lind avled just den här dagen. Så att ja, vi får försöka lyfta den och tänka på något roligare också. Det är kebabens dag idag och sen är det bädda sängen-dagen. Dagny och Helny, två namn som har gjort comeback nu för tiden på småbarn. De har namnsdag idag. Vi säger grattis till Kygo, den norska DJ:n. Han fyller 35 år idag. Akkurat. Och så grattis till Mauro Scocco. Han fyller 64 år idag. Och är det så att man ska titta på Dumburken ikväll och inte ha koll på vad som visas där, så kan jag hälsa att Let's Dance rullar vidare. Och vi ser vem som åker ut idag. Felicia får du här nu på Riksfm.

0: Riksmorgonso är det här, där vi igår fastnade i en diskussion om ord. Var kommer ord ifrån? Vi säger ju väldigt konstiga saker. Bland annat så redde vi ut vart ordet fruntimmer kommer ifrån. Det var ett av exemplen. Du ska få den här listan om en liten stund. Nytt ska det också bli med Olivia Rodrigo som gör succé över världen. Drop Dead är på ingång. Och så blir det också tyska Leoni.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Här i Rix Morgonzoo så visar vi nästan dagligen på att vi kan ju göra innehåll av vad som helst. Och igår hade vi en spännande diskussion här i studion.
1: Igår så gjorde jag bort mig lite grann tydligen. Det kom en del reaktioner på det här. Det var i vår tävling Sverige mot Morgonzoo som jag svarade fel på en fråga. Och det var ett gammalt uttryck, lök på laxen.
2: Ja, just det.
1: Hur var det här, Lotta?
0: Ja, frågan var om det här är ett uttryck man använder när någonting är positivt. Och då visade sig att så var det ju inte.
1: Jag trodde att det var det.
2: Ja.
1: Men jag missuppfattade det hela.
0: Ja, och det här är lök, när man säger då lök på laxen, då är det att det är en negativ klang. Och det har att det, någonting är dåligt eller gör en situation värre. Och det har att göra med att löken anses ha en frän smak som förstör den fina fisksmaken.
2: Ja.
1: Jaha, och i min värld tycker jag det låter mumsigt. Med lite lök på laxen.
2: Ja, men lök på sillen är gott, men inte laxen.
1: Men då började vi i alla fall prata om det här efter sändningen med alla de här konstiga uttrycken och alla konstiga ord.
2: Ja.
1: Och varifrån de kommer egentligen.
2: Ja.
1: Och det blev en ganska lång lista.
2: Ja, det blev det faktiskt.
1: Vi frågar även dig som lyssnar den här morgonen. Dela med dig. Känner du till historien om ett ord? Skriv på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. Du hade ju också ett ord, Laila.
2: Ja, men adamsäpple.
1: Ja.
2: Vet ni var det kommer ifrån?
1: Adamsäpple, det är det som sitter i halsen på oss män.
2: Exakt. Nej, men då, enligt tradition då, eller gamla det man säger förr i tiden då, det var, kommer från Adam och Eva. Så när Adam åt av det förbjudna äpplet man inte fick äta av för Gud, så satte han äpplet i halsen, en bit äpple i halsen, när Gud ropade Adam!
1: Ja.
2: Han såg väl vad han höll på med det.
1: Ja, ja, fick självklart.
2: Fick inte hålla på och det äpplet.
1: Händerna på täcket,
2: ja,
1: Adam.
2: Så då satte han den i halsen, därför går de omkring med den där
1: Adam.
2: Ja, ja, precis.
1: Ja, just det. Så är det. Jag häpnar, då har vi lärt oss det. Jag kom bara på ett gammalt ord. Jag har hört om ordet fruntimmer. Alltså kvinna. Jag vet inte om det här är sant, men det kommer från Tyskland. Och det var kvinnor som... Kvinnor som gick på toaletten tillsammans. Och då satt man på den, det här är ju förr i tiden, på medeltiden. Då satt man på en stock. Och gjorde sina behov.
2: Timmer.
1: Fruntimmer.
0: Och då satt man på rad.
1: Då satt kvinnorna på rad på den där stocken. Och då blev det fruntimmer. Jag vet inte om det här är sant. Kolla aldrig en bra historia.
2: Nej, gör det. Det var ju lite roligt. Ja.
1: Ska vi ta den där getinghistorien också, Lotta?
0: Ja, det kan vi göra. Det betyder, ordet geting betyder ordagrant liten get. Det här syftar då på de små antennerna som kan vara böjda som bockhorn på getingar.
1: Ja.
0: Och då blir det liten get.
1: Vad gulligt.
2: Ja.
1: Och sen fick vi också lära oss om det här med brittsommar. Att det har ingenting med Storbritannien att göra.
0: Nej, för jag trodde att brittsommar och brittisk sommar.
2: Ja, det är typ, det är bara regn.
0: Ja. Nej, brittsommar, det hänger ihop runt den 7 oktober. Om vi får en sommardag där runt 7 oktober. Jaha. När Birgitta har namnsdag.
2: Nej, men.
0: Då säger vi att det är brittsommar.
2: Nej, men gud. Jaha.
0: Men det är inte brittisk sommar, för det är ju sommar i Storbritannien. Det är två olika saker.
1: Hörrni, det här är public service. Ja, här får vi lära oss nya spännande saker.
3: Verkligen.
1: Fabian, kan du toppa det här?
3: Ja, men jag vill berätta om fogsvansen.
1: Jaha.
3: Den här handsågen, du vet, som man har. Jag är ju en snickarson, så jag vill gärna lyfta det här verktyget.
1: Du och Jesus.
3: Ja, exakt.
2: Vi är ändå inne på Adam och Eva.
3: Fogsvansen kommer tydligen från tyskans Fuchsenschwanze.
1: Fuchsenschwanze.
3: Vilket då är en översättning av rävsvans.
2: Ja.
3: Och om ni tänker på det, den ser ju ut lite som en rävsvans.
1: Ja. Fogsvans, rävsvans,
2: jag kan inte placera det här verktyget alls.
3: Alltså den här sågen, du bara gör så här.
2: Det är en vanlig såg.
3: En helt vanlig såg.
1: Ja. Ja. Nej, jag känner, jag orkar inte mer nu. Ord och deras betydelse. Var det här spännande?
2: Otroligt spännande. Något måste vi fylla programmet med, Roger. Och det här var din idé.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Vilken fredagskänsla jag fick här. Med Medina. Och idag kommer också Markoolio hit till Riksmorgons. Och det kan inte bli annat än succé det här. Vi ska ta och gå varvet runt här om en liten stund i vår studio. Då får man ha med sig en liten fundering eller tanke med sig till jobbet. Kan vara precis vad som helst. Kygo är på ingång också med en av hans senaste hitlåtar. Och så blir det också Huntrix med låten Golden.

0: Här i Riksmorgonso så brukar vi gå varvet runt lite titt som tätt. Det betyder att alla får ha med sig en spaning eller något man har ramlat över som man vill dela med sig av. Och det här gjorde vi även igår.
1: Vår nyhetsredaktör Lotta får börja. Vad sitter du och funderar på?
0: Ja, jag är ju klappkast på geografi som ni vet.
1: Det är inte din paradgren.
0: Nej, där är jag teflon. Det fastnar inte riktigt. Men jag hittade en jätterolig karta för hur man kan tänka hur havet runt Sverige ser ut.
1: Mm. Alltså runt Sverige, Östersjön typ.
0: Ja, Östersjön.
1: Bottenhavet.
0: Ja, och så den här flutten bredvid Danmark.
2: Flutten.
0: Ja, vad det nu heter. Skit i
1: det. Kattegatt,
0: ja. Men det är inte viktigt. Skit i det. Om ni tittar på den här kartan, då är det någon som har ritat en röd linje runt hela den här havsremsan.
1: Ja.
0: Och då ser det ut som en krokodil som äter Finland.
1: Ja. Nej, men herregud, Finland håller på att bli uppätet av en krokodil.
0: Ja, och så svansen är då här, det där som var bredvid Danmark.
2: Ja.
0: Det vattnet.
1: Ja.
0: Det nu, var väl ett bra
1: Ja, men nu
0: sätt.
1: Blev det otroligt tydligt.
0: Mm. Ja, men då kan jag till och med jag som är 36 år börja lära mig någonting om geografin i Sverige. Mm.
1: Kan det där göra att Putin lugnar ner sig lite grann kanske?
2: Kanske.
1: Om han ser Östersjön som en krokodil.
0: Ja, förstår ni vad farliga vi är?
1: Vi är livsfarliga, Putin, hörde du det? Ja, och Laila, vad har du att bjuda på?
2: Nej, men jag har suttit och tittat på bilder, hamnade hos frissan. Och då ligger det ju gamla tidningar, hör och häpna, man får titta och bläddra i lite.
0: Det är så kul. Mm.
2: Och då hamnar jag ju på Ellegalan.
1: Ja.
2: Den gamla Ellegalan där man ska klä upp sig och den ena är snofsigare än den andra. Mm. Och då upptäcker jag att alla bilder som är tagna nästan underifrån. Så de här personerna då som står i sina fina kreationer, de ser för fan inte kloka ut. Nej, men alltså på riktigt, hur kan man ta bilder underifrån när du är en liksom mingelfotograf?
1: Ja, det undrar man.
2: Ja, men, alltså,
1: men det är kul ändå att räkna dubbelhakor ibland.
2: Ja, nej, men jag kommer aldrig gå på den där mattan mer efter detta.
0: Du kommer behöva en betydligt längre kjolar på dig då.
2: Ja.
1: eller så tar du med en liten stege.
2: Ja.
1: Och ger den till fotografen.
2: Ja, precis.
1: Jag vill att du tar den ovanifrån.
2: Ja.
1: För det är ju liksom, det är ett av de här 1A. Ja. Tips 1A liksom.
2: Höja kameran lite.
1: Ta bilden ovanifrån.
2: Ja, det får inte vara för mycket heller för då ser det ut som man har jättekorta ben. Så det ska vara alldeles lagom ovanifrån. Ja. Det där är en konst.
1: Men det är ju typiskt att man ska behöva göra deras jobb också. Ja. Tänk
0: Eller
1: åt dem.
0: Hur? Va? Men är inte det samma riktmärke när du träffar en partner? Om du är kvinna och vill ha en längre man till exempel. Mm. Du ska välja en man som är så pass lång att han är i ditt selfie-läge. När han tittar på dig. Då kommer ni leva lyckliga i alla
1: era dagar. Är det ett bra riktmärke?
2: Ja. Man är alltid snygg.
0: Ja.
1: Välj en man som är i bra selfie-läge alltså.
2: Exakt. Ja. Underifrån blir inte bra.
0: Nej.
1: Får jag dela med mig av en liten politisk fundering? Vi ska ju inte prata valet egentligen, men jag kan inte låta bli.
2: Okay, kör.
1: Igår var det ju statsministerduell mellan Magdalena och Ulf. Mm. Den väljer jag bara att hoppa över.
2: Ja.
1: Jag ska inte säga någonting om den. Men däremot alla dessa opinionsundersökningar.
2: Mm.
1: Mer eller mindre seriösa och trovärdiga får man ändå säga.
0: Ja, de görs ju på olika sätt.
1: Ja, de gör ju det.
0: Och det kan ju
1: men de får ju alla mätningar får ju lika mycket uppmärksamhet.
2: Ja, exakt. Är det klart?
1: Man ska ta de här mätningarna lite med en nypa salt.
2: Mm.
1: Men det peppras ju med dem just nu.
0: Ja.
1: Och då läste jag om väldigt många länder, exempelvis Frankrike, där de har ju förbjudit opinionsundersökningar.
2: Tycker jag är
1: 14
2: bra.
1: Dagar innan valet.
2: Det tycker jag är bra.
1: Det kanske är en ganska bra idé, för det liksom kyler ner lite grann och så får folk liksom tänka på vad tycker jag egentligen?
0: Mm. Ja. Jag tycker som privatperson så kan jag förstå att det finns en poäng. Som nyhetsredaktör så blir ju mitt jobb svårare, för det är väldigt lätta nyheter att skriva ihop hur det ser ut idag.
2: Ja, men sen är det ju lite så här också, det blir mycket taktikröstning också i så fall, och det kanske inte är jättebra. Man kanske ska, om alla bara röstar på det partiet de vill rösta på, så blir det liksom ingen taktikröstning.
1: Och just nu så verkar det ju gynna då Simona och Liberalerna, men nästa gång kan det ju missgynna dem, eller gynna KD eller missgynna vänsterna. Det spelar ju ingen roll.
2: Mm.
1: Jag tror att det är mätningarna lite som spelar in här.
2: Vi är ju lite så. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Idol.
1: Mm.
2: Om man då liksom, det är en person då som kanske har fått dålig kritik, då sympatiröstar man på den för den fick dålig kritik till exempel.
1: Ja, just det.
2: Och det är väl ungefär så.
1: Ja.
2: Går det dåligt till Liberalerna då, till exempel i den mätningen, så kommer det, men gud, nu måste vi liksom rösta lite här, för det här
1: då kliver in ett gäng Sverigedemokrater och plötsligt blir de liberaler.
2: Och tycker synd om dem.
1: Ja, just det.
2: Nej.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Sådär ja, nu kan den här fredagsmorgonen börja och det kommer den göra med Markoolio, vår underbara morgonsåkompis. Han kommer hit i vanlig ordning för fredagsstämningen och så blir det fredagslåt och så diverse otyg för att den här dagen ska starta så roligt som möjligt. 10 000 kronor är det i potten också i ordjakten vid 6:30, så att man kan ju också bli rikligt belönad av att lyssna på oss. Så gör det, så får vi en bra start på dagen tillsammans.
1: Middagar från Hellen.

0: Välkommen att följa med oss den här fredagmorgonen. Vi ska få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen har legat på 8% sedan år 2010, trots att andelen utrikesfödda väljare blivit betydligt fler än så under tidsperioden, det rapporterar SR. Och Japan ifrågasätter nu den nya världskartan som FN antog i förra veckan. På kartan är ögruppen Kurilerna markerade som ryska då de intogs av Sovjetunionen 1945. Men Japan menar att en del öar faktiskt är japanska och därför vill man se att den nya världskartan korrigeras. Men så till sist, imorgon lördag så inleder Celine Dion sina konserter i Paris och fansen är minst sagt taggade. Hundratals fans har samlats utanför stjärnans hotell i Paris där vissa till och med har tältat över natten för att få se sångerskan. Celine Dion har gått ut från hotellet för att sjunga och dansa med de som väntat och sångerskan har ju varit borta från scenen på grund av sjukdomen Stiff Person Syndrome. Men nu är det alltså dags för comeback och alla konserter i Paris är slutsålda. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växlande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ulnar det på från väster.
0: Hej, det här är Erik Myhlund. I eftermiddag då är det dags, i och med att det är fredag, att fredagsbubbla. Och jag får besök av Laila Bagge. Det blir trevligt, vi hörs då.
4: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
0: Sådär ja, då är vi tillbaka igen i studion. Hela gänget är på plats. Vi har en fullmatad fredag. Markolio sladdar in om en stund. Vi ska spela fredagslåten och du kan vinna 10 000 spänn också.
5: Jo, jag kan.
0: Ja, om en stund. Strax så spelar vi en låt bakom chefens rygg. Nu kör vi.

0: Shakira och Burna Boy först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Dai, dai. Det här är min låt. För när jag var liten då kallades jag för Dajan.
1: Dajan?
0: Ja, eftersom jag gick bort i ett hörn, satte mig och bajsa. Och så sen så skulle jag förklara vad jag hade gjort. Och då sa jag, Daja. Daja, sa jag. Daj, daj.
1: Vad gulligt att höra om när du var lite snoris. Daj, daj.
2: Är det hon sjunger om Shakira?
0: Nej. Förlåt, Fabian, vår sociala mediekille.
3: Är det hon sjunger om Shakira?
0: Ja, den handlar om mig.
3: För ni har väl träffats du och hon en gång?
0: Ja, det har vi gjort. En gång. För länge sedan. Ja. Jag kan inte gå in på några detaljer, men det var på ett hotellrum i Stockholm. Som sagt, fullmatad fredag morgon har vi framför oss. På söndag är det val i Sverige.
1: Ja, det är det.
0: Gå och rösta.
1: Ja, det är faktiskt det viktigaste. Sen hur du röstar, det är lite sekundärt.
0: Ja, det är helt upp till dig. Ja. Men om du inte röstar får du inte gnälla, som sagt. Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Jag såg här att Mauro Scocco fyller 64 år idag. En av Sveriges roligaste män, faktiskt.
1: Har det visat sig, ja?
0: Han är otroligt rolig. Hans bror är ju för övrigt politiker.
2: Just det.
0: Han är ju chefsekonom på Vänsterpartiet.
1: Mm.
0: Jag såg honom i Aktuellt häromdagen. De är faktiskt ganska lika varandra. Ja. Mauro och Sandro Scocco.
1: Visar på att syskon kan ha samma uppväxt och ändå vara

0: Ja, det kan ju kännas så där inför ett riksdagsval. Ingen som vinner.
1: Ja.
0: Men någon kommer ju vinna på söndag. Mauro Scocco spelar vi bakom chefens rygg den här fredag morgonen. Han fyller 64 år idag.
1: Ja, grattis.
0: Ja, stort
1: Mauro.
0: Grattis. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Idag är det den 11 september. Ska vi ta och göra någonting bra av den här 11 september?
1: Ja, för det här datumet klingar ju inte positivt alltså.
0: Så är det. Stort grattis säger vi till namnsdagsbarnen. Det är Dagny och Helny som har namnsdag. Sen är det kebabens dag idag.
1: Mm,
0: det är gott.
1: Ja, det är gott.
0: Stort grattis säger vi också till födelsedagsbarnen. Kygo, norsk DJ och producent. Han blir 35 år idag. Mm. Amerikanska teknomusiken Moby fyller 61. Och sen har vi då som sagt Mauro, han blir 64 idag. Har vi några tv-tips också för den här fredagen?
1: Ja, det är Let's Dance som rullar vidare. Ja. På TV4 klockan 8 ikväll.
0: Just det, och så lär det väl bli en del politik också. Det är massa slutdebatter nu.
1: Ja, jo, man får gå i åtter för att undvika politik just nu. Men så är det när valet är på söndag.
0: Undvik tv ikväll om du är färdig så att säga med politik.
1: Ja.
0: Här är senaste från Petra Marklund.

0: Full fart mot helgen med Roger, Laila och Riksmorgonso, senaste från Petra Marklund. Igår så körde vi ju lite Rogers Sverige-quiz.
1: Ja, med anledning av valet som är på söndag.
0: Ja, temat var val. Och de som tävlade var ju du, Lotta.
1: Ja.
0: Även Laila och vår sociala medier-kille Fabian. Och det fanns ju ett väldigt fint pris i potten igår. Man vinner en extra röst på söndag.
2: Oj.
0: Ja, jag har kollat med valmyndigheten, ja. Och det var okej. Och bara för att det ska
2: känns
0: gå rätt till, jag har redan förberett kuverten och stoppat i.
2: Ja, du? Nej, men...
0: Jo, men det blir bäst så.
2: Nej, men det där,
0: så
2: att, det där är ju valfusk.
0: Nej,
2: Det
0: måste gå rätt till, så att säga. Mm. Så att jag har förberett allting, så man får en röst per rätt svar då. Extra.
2: Mm. Och de har du förberett.
0: De har jag förberett.
2: Då är det alltså Socialdemokraterna.
0: Sluta
2: som får massa
0: nu, röster. Det där vet man aldrig.
2: Nej, det lyser ju sossen det.
0: Du.
2: Jävla
0: högerspöke. Tre frågor och temat är val. Skärpning nu här. Här är vi helt objektiva idag, Laila.
2: Ja.
0: Kasta av det nu, partibeteckningar och så. På söndag är det som sagt val. Det ska vi vara glada för.
2: Ja.
0: Finns ju många partier som inte får så mycket röster, som ofta faller i glömska. Men de är också fulla av eldsjälar som vill göra Sverige till en bättre plats.
2: Mm.
0: Nu vill jag veta, hur många röster fick partiet Onanister mot NATO i valet 2014?
2: Va? Jag vill vända till Lotta först.
0: Nej, jag tänkte Fabian skulle få börja, för det här är väl din paradgren. Onanister mot NATO.
3: Hur många röster de fick?
0: Mm.
3: Ja, det var ju jag och så var det... Nej, jag ska men säga att de fick 8 röster då.
0: 8 röster, vad säger Lotta?
1: Jag tänkte säga 7, så jag säger väl det.
0: 7 och Laila?
2: 9.
0: 9 röster. Då är Lotta närmast.
2: Aha.
0: Riksmorgonsos svar på Mats Knutsson. De fick 4.
1: Ja.
0: 4 röster fick... Onanister mot NATO i valet 2014. Men de kommer tillbaka starkt nu på söndag. Då är det en extra röst till dig på söndag, Lotta.
1: Åh, vad härligt.
0: Förberedd och klar. Fråga nummer 2. Linus Wahlgren fyller år idag. Wahlgren. Han har ju gjort otroligt många roller genom åren. Mycket musikaler. Bland annat så gjorde han också den talande katten i Pokémon.
2: Jaha. Visste inte jag.
0: Det här är inte min expertis på något sätt. Fabian.
3: Är frågan vad katten heter? Annars kan jag säga vad den heter.
0: Ja, säg vad han heter.
3: Meowth.
0: Meowth heter katten, men det är inte frågan.
2: Nej.
0: Hur många i familjen Wahlgren har gjort röster i Pokémon?
2: I Pokémon?
0: Det här är kanske lite fusk eftersom Laila på sätt och vis är lite insyltad i den här familjen.
2: Hade du sagt gjort röster överhuvudtaget, då hade jag vetat. Men liksom i Pokémon?
0: Ja, hur många i familjen Wahlgren har gjort röster i Pokémon? Laila får börja.
2: Jag säger 3 stycken.
0: 3 stycken, vad säger Fabian?
3: 4.
0: 4 och Lotta.
1: Jag tror att det är en slamkrypare. Jag tror att det bara är Linus Wahlgren, så jag säger 1.
0: Du säger 1.
1: Ja.
0: Då kan jag berätta att det är mitt i prick, Fabian.
3: Ja!
0: Det är 4 stycken. Det är Hans Wahlgren, frid över hans minne.
2: Mm.
0: Pernilla Wahlgren, Linus Wahlgren och Niklas Wahlgren. Han känner du.
2: Vem?
0: 4 medlemmar ur klanen Wahlgren har varit med i Pokémon. Det är helt otroligt. Då får du lägga en extra röst på söndag, Fabian.
3: Härligt.
0: Mm. Och här kommer sista frågan i Rogers Sverige-quiz. Valar. Valar, fascinerande djur.
2: Ja.
0: Och kom ihåg att det inte är fiskar. Det är däggdjur.
2: Ja.
0: De är väldigt stora också.
2: Ja.
0: Valar.
2: Jo, det.
0: Hur många ton väger en blåval i snitt?
1: Men.
0: Då får Lotta börja.
1: Åh, det här har man ju hört 1 miljard gånger. Inte vet jag, 20 ton.
0: Du säger 20 ton. Vad säger Laila?
2: 30 ton.
0: Fabian.
3: Jag kommer vara tråkig och safea på 35, men jag tror att det är typ 100 ton, om inte 150 till och med.
0: Va? Ja, du är inne på helt rätt spår, Fabian. Jag kan berätta att en blåval väger alltså 150 ton.
3: Ja.
1: Men skämtar du?
0: Och bara valens hjärta väger 180 kilo.
2: Ja.
0: Och ursäkta, nu vill jag varna känsliga lyssnare, men kuken väger 400 kilo.
2: 400 kilo?
0: Ja. Är det inte helt otroligt?
1: Den väger som en häst.
0: Det är någonting att stoltsera med på Tinder det.
2: Stackars tjejvalen alltså.
0: Ja, oj. Såg ni? Tutan bara följde ihop.
2: Ja, den gav upp. Här blev jag chockad.
0: Min tuta är trasig.
2: Ja, den blir så
0: chockad. Den orkar inte med den där faktauppgiften.
2: Nej.
0: Jag får laga den här. Ja, det betyder... Vem fan var närmast nu då? Fabian.
2: Ja, Fabian
0: det betyder att Fabian har 2 extra röster i riksdagsvalet på söndag.
3: Onanisterna mot NATO!
0: Ja, just det. Det blir 5 röster i år alltså. Ja. Riksfm, bäst musik just

0: Fredag morgon. Det här är Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen. Det är många som sitter och väntar på fredagslåten. Ja. Och den kommer att dyka upp om en timme ungefär.
1: Ja, Markoolio kommer ju också.
0: Ja, Markoolio sladdar in som vanligt klockan 7. Och vi har väl en liten fundering idag också, Fabian.
2: Det är klart vi har det.
0: Att dela med oss av. Vi laddar för Fabian funderar. Och 10 000 spänn kan du vinna i vår ordjakt.
1: Ja, och man sätter alla 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Ska vi liksom ta och gå i mål nu med flaggan i topp?
1: Ja, det tycker jag.
0: En 10 000 vore kul idag.
1: Ja, det vore roligt.
0: Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen har legat på 8% sedan år 2010, trots att andelen utrikesfödda väljare blivit betydligt fler än så under tidsperioden, det rapporterar SR. Och Japan ifrågasätter nu den nya världskartan som FN antog i förra veckan. På kartan är ögruppen Kurilerna markerade som ryska då de intogs av Sovjetunionen 1945. Men Japan menar att en del öar faktiskt är japanska och därför vill man se att den nya världskartan korrigeras. Men så till sist, imorgon lördag så inleder Celine Dion sina konserter i Paris och fansen är minst sagt taggade. Hundratals fans har samlats utanför Stjärnans hotell i Paris där vissa till och med har tältat över natten för att få se sångerskan. Celine Dion har gått ut från hotellet för att sjunga och dansa med de som väntat och sångerskan har ju varit borta från scenen på grund av sjukdomen Stiff Person Syndrome. Men nu är det alltså dags för comeback och alla konserter i Paris är slutsålda. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växlande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ulnar det på från väster.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Hur ska vi få det här partyt att liksom komma igång?
1: Partyt.
0: Ja, vi kan ju släppa in Markoolio.
2: Ja, men det gör vi.
0: Ja, för där Marco är, där är det fest.
2: Så är det.
0: Han dyker upp om en stund. Och strax kör vi lite ordjakt.

0: 6:39. Det här är Rix Morgon Zoo. Har jag sagt att jag älskar Backstreet Boys?
1: Ja, det har du.
0: Framförallt Nick Carter. Ja. De andra skiter jag i. Det är en härlig fredagmorgon. Det är full fart mot helgen. Ja. Jag hade ju hoppats att vår producent Alexander skulle komma i kostym idag.
1: Ja, vad
0: men
1: där?
0: Så blev inte fallet.
2: Nej, alltså, du överraskade ju mig igår. Ja. Och du kom med två kostymer till jobbet som jag fick. Så himla snabbt.
0: Ja, varsågod. Men jag hade haft lite garderobsrensning där hemma.
1: Ja, men de var jättefina. Det roliga var att de var i mörkblå båda två.
2: Väldigt lika tycker jag.
1: Varpå Roger då kraftigt homosexuell säger, ja, de är ju väldigt olika i färgen här. Man har dem till olika tillfällen.
0: Jo, men de var ju inte exakt, det var inte samma nyans. Det var olika nyanser av blått. Ja.
1: Men, samma snitt, samma styr.
0: Ja, av någon outgrundlig anledning så har de krympt. Ja, så jag kan inte ha någon av dem.
1: Nej, det är bedrövligt. Ja.
0: Så bär dem med stolthet,
2: det ska
0: Alexander.
2: Jag göra.
0: Tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt.
0: Ja, 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30. Kanske vi kastar in en kostym också. Vi får se. Vi har Lollo i Stockholm med oss. Hallå.
4: Hej.
0: Hej Lollo. Sitter i bilen på väg var?
4: Till jobbet.
0: Till jobbet.
1: Vad jobbar du med?
4: Ja. Jag jobbar som kock på skolan.
0: Åh! Oh.
1: Förlåt?
0: Kock.
1: Ja, kock! Ja.
0: Och vad serveras det idag?
4: Tikka masala.
0: Tikka masala, indisk mat.
4: Ja.
1: Gillar barnen det?
4: De älskar det.
1: Jaha.
0: Ja, det är gott. Jag gillar också chicken tikka masala.
1: Ja, det är det bästa.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Lollo.
1: Ja, du ska svara på 10 frågor här. 30 sekunder kommer du ha på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du pass. Fort ska det gå.
4: Ja.
0: Och Alexander, vår producent, han håller koll på poängen.
2: Ja, det gör jag.
0: Idag får du bokstaven E. E som i elprischock. Det ska vi ju förbereda oss för i vinter, hörde jag.
1: Just
0: igen. E som är elprischock, och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett efternamn.
4: Eriksson.
1: Ett djur.
4: Ekorre.
1: En saga.
4: Pass.
1: Ett tv-program.
4: Ensam hemma.
1: En bokstav.
4: E.
1: En svensk stad.
4: Enköping.
1: En dryck.
4: Energidryck.
1: Ett yrke.
4: Elektriker.
1: Ett träd.
4: Ek.
1: En kändis.
4: Erik Sade.
1: En saga.
0: Bra jobbat där, Lollo. Alexander, hur gick det?
2: Ja, men Ensam hemma har väl aldrig varit ett tv-program, va? Utan det är ju just en klassisk film, va? Men ändå, 8 poäng.
0: Wow. Ja, vi närmar oss full pott. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Tusen tack.
0: Tack Lollo för att du är med oss. Hälsa alla barnen.
4: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.
4: Hej.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon, vi är på plats i studion. Vi kör det dagliga lilla uppropet. Här har vi vår nyhetsredaktör Lotta. God morgon.
1: God morgon, Roger.
0: Som befinner sig mitt i grabbarnas omklädningsrum.
1: Ja, det är korrekt. Här är jag. Fäkta vilt.
0: Pågår så mycket spännande genusdiskussioner här.
1: Akta.
0: Alla brinner av på varann.
1: Ja,
0: och även vår producent Alexander. Hej.
2: Hallå där.
0: Du ligger lite lågt i den här debatten.
2: Jag ligger lite lägre än Lotta.
1: Ja. Alex säger inte ett ord.
0: Fabian, han är on fire idag. Hej.
3: Ja, jag har nog sagt mitt sista ord om det här.
1: Oj.
0: Men vi kan väl, Lotta, vi kan väl vänta till efter 9 varje morgon och ta de här genusdebatterna.
1: Ja, men jag trodde vi alla var på samma nivå. Alla var ju pigga.
0: Det kan vara så att du har fru Balkan med dig.
1: Ja.
4: Heja Lotta!
0: Hon sitter borta i glasburen och håller koll på telefonerna.
1: Ja, men
0: den här morgonen.
1: Jag tycker att om man i grund och botten tycker väldigt mycket om varandra, så kan man diskutera saker.
0: Dra inte igång det här igen.
1: Nej, det ska jag inte göra. Men jag vill bara säga, det var en komplimang att jag tycker väldigt mycket om er. Det är därför jag vågar diskutera saker med er.
0: Tycker om det också,
1: ja,
0: det oftast.
1: Mestadels.
0: Älskar dig Lotta.
1: Ja,
0: och om en liten stund så kommer en annan liten älskling. Det är vår finske vän Markoolio som sladdar in, det är ju fredag.
1: Ja.
0: Får jag säga det, jag vet att Alexander, han är laddad för helg. Det blir både kräftskiva
2: och valvaka.
0: Valvaka.
2: En kombinerad kräftskiva och valvaka. Så man kommer lukta illa och lyssna på politik.
1: Jaha. Titta på skit. Ja.
0: Ja,
2: exakt.
0: Och igår så var det ju TV4:s stora partiledardebatt.
2: Det var det.
0: Och de gjorde ju samma grej som de körde för 4 år sedan.
2: Ja, att man fick så här 30 sekunder och man skulle inte avbryta varandra.
0: Ja, och det måste jag säga. Tycker de skötte sig bra, politikerna.
2: Mm. De höll jättebra tiden.
0: Men
2: jag.
0: Så hade de också en skitstor jumbotron mitt i studion.
2: Ja.
0: Där det räknade ner från 30 till 0.
1: Åh, förlåt, men det här blir lite mellanstadiet.
0: Ja,
1: är du smartare än en 50-klassare? Du får 30 sekunder. Kan du inte räkna till 30 så har du en klocka där.
0: Jo, men har du sett PISA-resultaten? Det kan behövas.
1: Ja,
0: en sån stor klocka faktiskt.
1: Fair point.
0: Fabian, fick ett väldigt spännande mejl igår, va?
3: Inte bara ett, jag fick flera.
0: Uh-huh.
3: Jag tror att det kan vara min kära sambo som har varit inne och krånglat till det i min mejl och skickat sen här. Man kan ju schemalägga mejl nu för tiden.
1: Ja. Ja, ja, ja.
3: Så igår fick jag 2 olika mejl där det står i ämnesraden då. Den första, du kanske borde börja bry dig mer om din flickvän. Hon är värd mer än en puss om året. Kan du visa henne att du älskar henne någon gång? Fick jag som mejl igår då av mig själv.
0: Av dig själv?
3: Ja, och sen så plängade det till igen en halvtimme senare. Köp blomma till din tjej, hur svårt ska det vara? Eller en fucking förlovningsring?
0: Ja,
3: hon är väldigt tydlig i alla fall.
0: Hon är tydlig, ja.
3: Hon nekade dock till brott igår när jag ifrågasatte var det här kom från. Men,
0: ja.
1: Hade hon någon alternativ teori?
3: Nej, hon hade inte det.
0: Nej. Men det här med ditt sätt att kommunicera med kvinnor verkar vara återkommande.
1: Nej, men börja inte.
0: Nej, förlåt.
1: Nej, nu ska vi ha fred och kärlek.
0: Vi kan väl ta genusdebatten när Marco är med.
1: Ja, kanon. 4 grabbar mot mig. Ja.
0: Vad bra. Ja, vad var det som hände för mig igår då?
2: Ja,
1: berätta om ditt roliga liv.
0: Nej, det var inte mycket. Jag var och köpte en bröllopspresent. Vi ska ut i skärgården på bröllop i helgen. Och jag skiter sig lite grann med hundvakt. Så då ringde jag och styrde upp så att vi får ett hundrum på det här hotellet där vi ska bo. Men då blir det inte ett rum, då får man bo i en stuga några kilometer från själva festlokalen. Ja, livet som hundägare.
1: Ja.
0: Men jag klagar inte.
1: Nej.
0: 6.49 är klockan. Kul liv, hörrni.
1: Ja, verkligen.
0: Här är Mark Amber på Riksa 5.

0: 6.52, det här är Rix Morgon Zoo, det är en härlig fredag morgon. Full fart mot helgen. Sverige laddar för val nu på söndag.
1: Ja, spännande.
0: Frankrike laddar ju för Céline Dion-konserter. Nu i helgen så drar ju Céline Dion igång sin turné. Eller ja, det är 16 konserter i Paris.
1: Ja, precis. Och alla är slutsålda. Ja. 500 000 biljetter. Bara.
0: Wow. Och i Storbritannien där laddar man för Spice Girls återförening. Eller hur blir det med det här?
1: Ja, det här var ju väldigt upphåsat. Jag var en av dem som följde det här. Det var nedräkning till klockan 15 igår eftermiddag. Ja. Vad ska Spice Girls göra? Och då hoppades man ju på en turné eller en återförening på scen av något slag med gruppen.
0: Och vad blev det?
1: En samlingsbox.
0: Nej, men vad fan?
1: Med lite singlar och lite material ur arkiven. Så att fansen, och inklusive jag själv, extremt besvikna, som var så här: nu håller ni bara på att kapitalisera på att vi älskar er någonstans.
0: Det är bara Swedish House Mafia man kan lita på. För de gick ju också ut igår och meddelade att de kör, hur många konserter blir det, Fabian?
2: Det blir 4 stycken.
0: 4 konserter.
2: 2, 3, 9 och 10 juli. Ja, på Ullevi.
0: Ja, och de kommer att sälja slut direkt, tror du?
2: Du och jag har ju tjafsat om det här innan. Ja. Och nu säger jag det igen, Roger. De här konserterna kommer att vara slut inom loppet av en timme, typ.
0: Jag hade en väldigt spännande sms-konversation med Fabian igår.
1: Jaha.
0: Om det här. Nu ska vi se här.
1: Vad kom ni fram till?
0: Du skickade bara en skärmdump på datumen.
2: Ja.
0: Och då svarade jag på den.
2: Ska jag säga vad du skrev? Jag har det här nämligen.
0: Ja, vad skrev jag?
2: Luften har gått ur, nu är det definitivt över för Swedish House Mafia.
1: Nej.
0: Nej, alltså jag tycker bara att man får inte, de ska inte ha hybris nu.
2: Nej.
0: Men jag, 4 konserter, Ullevi, det är mycket biljetter som ska säljas. Jag tror att de säljer en.
2: Okej.
0: Okay. Sen kommer skivbolaget att börja dela ut gratisbiljetter.
3: Ja,
2: det här pekar lite på det jag skrev till dig igår, att du är mannen längst ifrån resten av världens preferenser.
0: Ja. Och jag är stolt över det. Någon ska vara där också. Ja.
1: Förlåt, men då har vi en timme här alltså.
2: Jag säger 10 timmar ser de 4 slutsålda.
1: Okay,
2: är det kvitt eller dubbelt på bettet kanske?
1: Och tar det längre tid än så, då vinner Roger. Är det där vi är?
0: Du, de där biljetterna kommer att vara billiga.
2: Ja, då kommer det komma också.
1: Okej, vi klipper ut och sparar det här.
0: Ja, det gör vi. Hörrni, som sagt, det är ju val nu på söndag. Alla ska gå och rösta, kom ihåg det. Ja. Annars får man inte gnälla sen. Och nu har ju då Socialdemokraterna skickat fram sitt hemliga vallokomotiv.
2: Oj då.
0: Och det är ju Hollywoodstjärnan från Gilmore Girls, Lauren Graham. Är det någon som kollar på Gilmore Girls?
1: Ja, men det var väldigt länge sedan.
0: Ja, nu är det i alla fall så att man misstänker att det är hon som ska styra Stockholm efter valet. Om
1: ja, det är
0: mamman
1: vinner. I Gilmore Girls.
0: Ja, det är det. För att det är nämligen en kommunpolitiker i Stockholm som är sjukt lik.
3: Jaha.
0: Hon, den här tjejen från Gilmore Girls. Jag håller upp en bild här.
1: Wow!
0: Visst är det likt?
1: Ja, jättelikt.
0: Nej, men det är nästan otäckt. Ja. Det är Emilia Bjugren. Hon är sossarnas första namn i Stockholm. Och här har vi då Hollywoodstjärnan.
1: Ja,
0: ja, de är väldigt lika varandra.
1: Väldigt lika. Ja. Men gud vad
0: vi får
1: roligt.
0: Väl se.
1: Var det här i Stockholm?
0: Ja, vi får väl se om det lockar eller om det skrämmer.
1: Ja, men då kan man se hennes ansikte på planscherna här i huvudstaden.
0: Ja, runt om i Stockholm
1: antar
0: i alla fall.
1: Kan man det. Precis, i huvudstaden.
0: Gilmore Girls ska styra Stockholm. Ska vi släppa in Markoolio i studion?
2: Ja.
0: Värmdös egen David Hasselhoff. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att en tonårsflicka utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta, det här enligt Ekot. Flickan ska haft kontakt med den 18-åring som misstänks för Fagerstadådet. Och flickan som är från Södermanland är nu omhändertagen enligt LVU, men hon nekar till brott. Och vi fortsätter med att en jakthund har skjutits i samband med älgjakt i Storuman. Det här skriver SVT Västerbotten. Hunden ska ha dött av sina skador. Men vi avslutar med att en av prinsessan Dianas mest ikoniska klänningar ska nu auktioneras ut. Det handlar om den svarta sidenklänningen som har kallats för hämndklänningen. Den bar Diana samma kväll som prins Charles skulle berätta i TV att han hade varit otrogen mot henne. Nu säljs den här på auktion i New York och den väntas gå för nära 3 miljoner svenska kronor. Senaste gången den här The Revenge Dress, som den kallas för, såldes på auktion var 1997.
0: Oh, hämndklänningen.
1: Jajamän.
0: Har du en sån hemma i garderoben?
1: Nej, inte än. Jag har inte behövt den.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växlande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ulnar det på från väster.
4: Hej, det här är Erik Myhlund. I eftermiddag då är det dags, i och med att det är fredag, att fredagsbubbla. Och jag får besök av Laila Bagge. Det blir trevligt, vi hörs då.
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter över sju. Full fart mot helgen. Roger Nordin säger god morgon. Och alldeles strax så ska vi släppa in vår morgonsokompis Markolio.
1: Äntligen!
0: Vi ska bland annat utse världens bästa låtintro.

0: Ja, det är fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och nu är han här, mannen från vidderna, vår egen doktor Mugg, Markoolio!
1: Thank you, thank you, thank you. Hur står det till? Hur står det till idag?
0: Det står bra till. Hur står det till med dig?
1: Det är bra, ja. Det är bra.
0: Men varför skolkar du?
1: Skolkar.
0: Från viktiga saker.
1: Vad har jag skolkat
0: från? Ja, det var en fågel som viskade i mitt öra att du bara skiter i vägföreningen.
1: Aha.
0: De hade årsmöte igår och man satt där, hela gänget satt och väntade på dig.
1: Nej.
0: Och du dök inte upp.
2: Nej.
0: Vill du inte ha en väg där ute i skogen där du bor?
1: Alltså, jag skulle gärna vilja asfaltera den, ja. Men jag är typ den enda som vill det. För att den där vägen måste hela tiden restaureras, för att det blir gropar och sånt. Så att jag tror att visst, man ska ta den här investeringen och asfaltera. Fast det är ändå 2026 tycker jag.
0: Ja, men då får du ju ta lite grann av dina popstjärnemiljoner och så får du asfaltera sista biten.
1: Det här är demokratiskt, alla ska ju vara med och bidra.
0: Alla ska betala.
1: Lotta, du sitter ju som ordförande
0: här. Lotta och Marco bor grannar.
2: Ja, precis, och jag är med i vägföreningen. Ja.
0: Du var där igår.
2: Ja, jag var på detta 2 timmars årsmöte där vi pratade om hur många ton grus det har gått åt för att fixa vägen i år. Ja. Och då är det roligt, för Marco har alltid synpunkter på hur den här vägen ska skötas. Det är alltid det ska asfalteras och de borde göra sig.
0: Det är dålig snöröjning.
2: Ja, jo. Och min väg, den borde fixas mer, säger Marco. Är han någonsin på mötena? Nej.
1: Nej. Jag har ju dig där.
0: Jaha, okej, så Lotta är ditt ombud.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är alltid så på sådana årsmöten. Alla sitter bara och sneglar mot den där kanellängden där borta.
2: Ja.
0: Man vill ju bara dricka kaffe.
2: Ja, men tyvärr har vår vägförening valt att spara in på de pengarna.
0: Nej,
2: så det blev bara bubbelvatten igår. Va? Naturellt.
0: Det är mineralvatten och grusväg.
2: Ja.
0: Nej, det där är ingen kul vägförening.
1: Nej, alltså, ska jag dyka upp, då ska det vara smörgåstårtor och grejer. Och, ja.
0: Ja, Marco, jag vet att det finns ju en sak som du har hotat med att vi ska prata om hela morgonen.
1: The Finnish Cottage.
0: Ja,
1: finska stugan. Ja.
0: Jag skulle vilja stöka undan det direkt så vi är av med det. Du får 30 sekunder.
1: Det här är tre prator.
0: Nej, det, är alltså. Det här är inte målgrupp. Det här är 30 sekunder i nationell radio.
1: Okay, okay.
0: Varsågod, de börjar nu.
1: Ja, jag streamar på Twitch där jag heter Markoolio. Och igår så testade jag ett finskt utvecklat spel som heter The Finnish Cottage. Jävligt skumt spel. Man kan vara multiplayers, alltså det kan vara flera stycken, upp till 8 personer tror jag. Och sen så har du en stuga då, och då kan du klippa gräset, du kan ta din lilla båt och åka ut och fiska. Du kan ta din moppe, du kan också trimma din moppe. Du kan bränna hem. Hembränt med dina vänner. Och sen så kan du jaga.
0: Ja, det låter som ett väldigt finskt spel.
1: Igår tog jag moppen och åkte till någon granne. Hon ville att jag skulle klippa hennes gräs, vilket jag gjorde. Så fick jag lite pengar.
0: Och det här är ett tv-spel.
1: Ja, dataspel.
0: Vad kul det låter.
1: Ja.
0: Du behöver ju inte en flickvän.
1: Nej, jag menar det. Nej, jag har inte tid med den tårtbiten. Nej. Jag har så jävla mycket annat att göra med.
0: Det här är bättre.
1: Mycket bättre.
0: Man slår av skiten när man känner att man behöver en paus.
1: Så, in i rosa bubblan.
0: Ja.
1: Och sen så spelar vi Counter-Strike i år. Och då har Victor Lixell med också.
0: Jaha.
1: Jävligt duktig, ja.
0: Ja, nu börjar det bli spännande tycker jag. Ja. Fabian har ju en liten fundering med sig den här fredag morgonen.
3: Den är lite så fredagslarvig. Mm. Jag såg på nätet en grej som jag inte kan sluta tänka på. Och det är, hur vet könshåret att det inte ska växa längre? Alltså håret på huvudet slutar ju aldrig växa.
0: Nej.
3: Men man får ju inte en hockeyfrilla runt kuken så att säga.
1: Ja då, hårdoxballe har jag haft många gånger.
3: Nej.
1: Har du det? Alltså det är jättemycket hår.
0: Nej, men du ska in i Guinness rekordbok, det hör jag det.
3: Ni förstår vad jag menar, att det växer liksom inte så långt. Eller det är kanske bara jag som inte har aslångt om jag skulle sluta.
0: Behöver vi verkligen gå in på detaljer här?
1: Jag har fler frågor angående det.
0: Ja.
1: Typ om du åker till Turkiet och ska så här sätta hår på huvudet. Om du tar könshår, blir det så här krulligt då? Som det är, alltså med könshår.
0: Det här var tiden ute. Tack för att jag
1: sätta hår på huvudet. Om du tar könshår, blir det så här krulligt då? Som det är. Alltså vi känns hårt.
0: Det här var tiden ute. Tack Fabian för din...

0: Det här är Riks Morgonso. Det är en härlig fredag morgon och vi hänger med vår morgonso-kompis Markoolio. Som det första han sa i morse när han klev in genom studiodörren, det var: kom ihåg att det är kebabens dag idag.
1: Ja.
0: Det får man inte glömma.
1: Nej, men det är väl viktigt.
0: Ja, absolut.
1: Vad har ni för favoritkebab?
0: Nej, jag äter inte kebab.
1: Inte?
0: Jag äter falafel, jag är vegetarian. Ah. Sluta.
1: Nej, det är inte alls det.
0: Annars nej, jag är flexitarian.
1: Jag älskar kebab i fralla, mjuk fralla.
0: Jaha.
1: Jävla vad gott.
2: Ah. Fralla?
1: Ja, i mjuk fralla.
0: Då
1: testar det.
0: Då testar vi det ikväll på väg hem efter AVN, tycker jag.
1: Okej.
0: Sen är det val i helgen också, vill jag påminna.
1: Ja, jag har förtidsröstat.
0: Har du gjort det?
1: Ja.
0: Ja, men vad bra. Kändes det bra?
1: Ja, det gjorde det.
0: Mm.
1: Fast jag blev förvirrad när jag stod där, när jag såg alla lappar. Jag tänkte, vad fan ska jag ta för någonting?
0: Det är lite för många lappar att välja mellan,
1: kanske.
0: Och det är lätt att välja fel.
1: Det beror ju på.
0: Igår var det den stora partiledardebatten på TV4.
1: Ja.
0: Och ikväll så är det Sveriges Televisions slutdebatt.
1: Just det.
0: Och det är ju i de här sista debatterna som det ofta avgörs.
1: Mm.
0: Så att det blir spännande. Men. Och en eloge ändå till partiledarna. Jäklar vad de jobbar hårt
2: alltså,
0: just nu.
2: Alltså nu är det, deras liv består indelat i kvartar.
0: Ja.
2: Alltså var femtonde minut har de någonting nytt liksom i sina liv.
0: Förlåt, det kanske inte egentligen dem vi ska skicka en hälsning till, utan deras fruar och män där hemma.
1: Och barn.
0: För ögonen går ju i kors nu på alla partiledare.
1: Ja. Har ni röstat eller röstar ni på söndag?
0: Ja, jag har röstat. Ja, förtidsröstat.
2: Jag röstar på söndag, då är det finmiddag och så klämmer man upp sig. Det är en högtidsdag.
0: Ja. Och Fabian har också gjort sin medborgerliga plikt.
3: Jag och min sambo Hedda var ju rätt samman, så jag kallar ju det för nollsummespelet. Att vi gick och röstade ihop för att vi röstade på olika.
0: Det är lite olika där.
3: Nollsummespel.
1: Men diskuterar ni vad ni röstar? Alltså,
3: ja, jag försöker hålla nere de diskussionerna.
0: Samarbete över blockgränsen.
3: Kan man säga att
0: i sovrummet. Ja. Hörrni, vi har ju gjort det här förut. Vi ska göra det igen. Vi kallar det för pest eller kolera. Det har ingenting med riksdagsvalet att göra.
2: Nej.
0: Sist vi gjorde det här, då blev vi anmälda till granskningsnämnden.
1: Jaha.
2: Ja, just det.
1: Kul.
0: Ja, vi får se hur det går idag.
1: Hoppas.
0: Du vill gärna ha mig i fängelse.
1: Nej, men det var så att det händer lite grann. Så fan, så att det inte ska bli mellanmjölk.
0: Nej, precis.
1: Vi sticker ut lite grann. Kom igen nu, Roger.
0: Nu ska vi sticka ut, Marco. Ni kommer att få göra ett antal väldigt svåra och tuffa val. Se det här som en liten övning inför söndagens stora val.

0: Och då börjar vi med dig, Marco.
1: Jaha, såklart.
0: Se ut som Kalle Anka eller prata som Kalle Anka resten av livet. Vad väljer du? Den är svår.
1: Ja, den är jävligt svår, men jag säger väl se ut som Kalle Anka.
0: Ja, då behöver du inte anstränga dig så mycket. Fabian,
2: han behöver inte ha byxor på sig heller.
0: Nej,
1: det är skönt.
0: Det är skönt.
1: Fan,
0: fläktar. Ja, då kommer din fråga här, Lotta. Aha. Skostorlek 30 eller skostorlek 55?
3: Skostorlek 55, då hade jag sett ut som ett vinkeljärn.
0: Ja, då kan man ju gå på vatten sen.
3: Ja.
0: I stort sett.
1: Vattenskidor.
0: Då vet ni hur jag har det.
3: Ja.
0: Jag har ju väldigt stora fötter.
1: Mm.
3: Då har man stor,
0: stora ambitioner.
3: Skor, ja. Ja. Ja, men jag säger nog storlek 30. Då kan man köpa skor på banavdelningen.
0: Det kan man göra. Ja. Det blir billigt.
3: Ja, det är billigt. Det gillar jag.
0: Fabian,
2: ja.
0: Då får du välja här om du bara kan skrika eller bara kan viska resten av livet.
2: Oj, vad svårt. Vilket hade passat bäst i radiotid, jag tänker. Viska.
0: Ja, det här är ju kommersiell radio, här skriker vi ju hela tiden. Så.
2: Ja, då får jag väl välja skrika då.
0: Du väljer skrika.
2: Jag vill behålla jobbet ändå. Liksom.
0: Bra, Marco.
1: Ja, släpp de här dagisfrågorna nu. Ge mig någonting som kittlar till lite.
0: Okej, den här då.
1: Ja.
0: Köra över din egen fot med en gräsklippare.
3: Nej.
0: Eller köra över 11 kattungar med gräsklipparen.
1: Åh, nej. Foten ryker direkt.
3: Nej.
1: Vadå, små kattungar kan inte köra över så att det sprutar slamsor. Det går ju inte.
0: Det blir foten.
1: Ja, foten får ryka.
0: Hopp.
3: Ja. Men det är för fråga.
1: Ja, men det är bra. Nu börjar vi ändå hamna där.
0: Du ljuger.
1: Vadå ljuger? Jag kör inte över några kattungar. Alltså vadå, 11 stycken också?
0: 11 stycken.
1: Det är ganska många.
0: Det är ganska många, ja. Ja, ja. Den här då. Då får du den här, Fabian.
1: Vänta, jag tar kattungarna. Jag ångrar mig. Fan, jag ångrar mig.
0: Allt för karriären.
1: Ja, jag måste... Ja.
0: Fabian, okay. Sitta på en penis och äta tårta. Eller sitta på en tårta och äta penis.
1: Bra.
2: Okej. Hur mycket måste jag äta?
0: Mycket.
2: Av både tårtan
0: både,
2: eller penisen?
0: Både och. Kraftigt kaloriintag. Det blir
2: lemon tårta.
1: Penis ska ätas till ejakulering.
0: Hörrni, nej, sluta nu, Marco.
2: Nej, men då tar jag nog äta tårta, för tårta är gott.
1: Och sitta på penis.
2: Ja.
0: Ja. Jag visste det. Du, jag har haft det här på känn.
1: Ja.
0: Lotta, du får sista. Du får namnge dina barn efter en porrstjärna. Eller efter en grönsak.
3: Oh, gud.
1: Finns det några coola grönsaker? Så?
3: Nej, men nej. Men porrstjärna kan ju ha lite, det är lite sådär...
0: Fräsiga namn.
3: Ja, Starlight och... Jag tar nog porrstjärnorna.
0: Starlight Möller.
3: Ja,
0: bra.

0: 20 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen. Om en liten stund så ska vi utse världens bästa låtintro. Mm. Får vi se om vi lyckas enas om det. Vi ska få lite fredagspepp också med Laila, senare den här morgonen. Och igår så hade vi en spännande diskussion om ord och deras ursprung. En del ord bär ju på en väldigt lustig historia. Mm. Till exempel det engelska ordet window, fönster. Det kommer från det fornnordiska ordet vindöga.
1: Okay.
0: Det tycker jag var spännande.
2: Ja, det är spännande. Mm.
0: Hade man ingen aning om.
1: Nej.
0: Vad var det mer för ord? Fogsvans. Vad var det betydde, Fabian?
3: Det kommer från tyskans Fuchsenschwanze. Det betyder rävsvans. Den ser ju ut lite som en rävsvans, fogsvans.
0: Mm. Och håll i er nu, för det har ju fortsatt att strömma in fantastiska historier.
1: Okay.
0: Jag kan inte undanhålla er den här. Sanningen om Toast Skagen. Okej, det kanske är annat spår det här. Men jag tycker ändå det är spännande. Tore Wretman, legendarisk kock. Marco, du är så gammal så du vet ju vem det är.
1: Jag tror det.
0: Legend. Ja. Han är ju lite grann av den svenska husmanskostens fader. Han gjorde ju en hel drös gamla bondrecept till finmat på sin restaurang i Stockholm. Men han har ju även uppfunnit många rätter som vi äter idag. Rhode Island-sås.
2: Jaha, gjorde han den?
0: Plankstek. Och Toast Skagen.
1: Tackar,
0: och nu har sanningen kommit fram. Sanningen om Toast Skagen, det är hans änka Eva Wretman som berättar hur Toast Skagen faktiskt kom till. Och det var då Tore. Han skulle dra iväg till Skagen för att vara med i en seglartävling. Vi har ett litet klipp här.
4: Så seglade de iväg till Skagen och så blev det total stiltje. De hade det så tråkigt. Så då sa han, gud Tore, hitta på någonting. Du måste pigga upp oss, det här är inte klokt. Och då gick Tore ner, då hade han djupfrysta räkor. Och så hade han lite löjrom och så lite dill. Och majonnäs satte han ju snabbt som bara den. Och så gjorde han smörstekt toast till det. Och så satt de och käkade och så alla bara, ah vad gott. Det här är helt underbart gott. Men vad ska den heta? Och då sa Bese, finns inget annat namn än Toast Skagen. Så kom det till. När jag hört på kudden så jag vet att det är sant. Från hästens mun.
0: Ja,
1: fan vad coolt.
0: Från hästens mun. Ja. Det var så det gick till.
1: Ja, häftigt.
0: Tack Eva för att du delar med dig. Men nu vet vi hur den kom till.
2: Förstår ni vilket liv hon levde av att leva med en sån man som kunde laga den maten?
0: Ja. Nya spännande kulinariska överraskningar hela tiden.
2: Ja.
0: Fabian.
3: Otroligt stort för mig som för första gången någonsin har bättre koll på såna här gamla historier än vad ni har. För det här vet man om man bor i Göteborg.
0: Alltså, det lär man sig i första klass. Kunde du?
1: Det här är med på nationella provet.
3: Ja, exakt, det här lär man sig i skolan.
0: Ja, det är därför man är så bra på PISA-resultat lokalt i Göteborg. Undra hur många som blev sugen på Toast Skagen nu.
1: Jättegott. Och brödet ska ju också dränkt i smör.
2: Krispigt av smör.
1: Ja, fy fan vad gott.
0: Man ska få en kolesterolchock varje gång man käkar det. Ska vi kickstarta helgen?
1: Ja.
0: Vi kör fredagslåten.

0: fredagslåten med Markolio. Yeah. Perfekt uppladdning inför denna viktiga helg. På söndag så ska vi gå till valurnorna. Finns inga ursäkter, utan alla går och röstar nu på söndag. Ja. Tyck till, annars får man inte gnälla sen.
1: Nej, det är bra.
2: Det ska också bli skönt när det är över, känner jag.
0: Jag känner också det.
2: Det har vi pratat lite grann, du och jag.
0: Du och jag har ju smsat en del.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Skickat en del olika politiska inlägg till varandra och så.
2: Du har varit arg på mig ibland.
0: Ja, du har varit arg på mig också. Men vi älskar varandra.
2: Ja, det gör vi. Ja.
0: Förlåt, du sitter och flinar här, Lotta.
1: Ja, nej, ni säger att det är efter söndag så är det över. Men då kommer ju det ännu mer spännande. Ja, regeringsbildning. Vem ska ligga med vem?
2: Just det.
0: Ja. Sant. Kan inte alla ligga med varandra?
1: Ja, alltså det kan
0: så
1: ju
0: vara ett alternativ. Världen. Det funkar jättebra. Ja. Nej, förlåt. Fabian.
3: Jag vet inte om det här har verkligen med valet att göra. Du har ju skickat gamla Olof Palme-tal till mig i 4 år. Liksom. Ja.
0: Sluta nu. Jag skickar även Gösta Bohman-tal, ja, vill jag säga, för att balansera upp det här. Hörrni, igår var det premiär för Fråga Lund. Det är ju ett fantastiskt tv-program. Mm. Kul att det finns kvar fortfarande. Ja. Det är typ 100 år gammalt. Robin Paulsson är programledare. Och då är det en massa förståsigpåare och professorer som sitter. Och så får man ställa frågor till dem.
1: Faktiskt kul.
0: Och nu har de ju tagit tag i en stor och viktig fråga.
1: Ja.
0: Vilka fiser mest? Är det kvinnor eller är det män?
1: Ja.
0: Och då har man gjort en vetenskaplig test. Mm-hmm. Det här kan vara den bästa tv-trailern som någonsin har gjorts.
1: Ja.
0: För man har använt alltså Bingo Rimér och Julia Franzén.
1: Ja, de är ju ett par.
0: Som testpersoner. Vi kan väl ta och lyssna lite på den här trailern.
4: Vi ska göra ett internationellt prutt-test. Den här lilla mätan, den är din.
5: Sätter man den i rumpan?
4: Ja, den ska sitta liksom så nära stjärthålet som möjligt.
5: Vad gör man inte för att hålla sig relevant som B-kändis?
4: Ja. Jag vet inte vad ni tror, men jag tror att Julia kommer prutta mer än mig. För att jag tror inte att hon riktigt vill erkänna att hon pruttar mycket. Och snart har vi det. Svart på vitt.
0: Ja, det här är väl en bra tv-trailer.
2: Ja.
0: Man blev ju sugen på att se programmet.
1: Ja.
0: Tyvärr missade jag det, för det var partiledardebatt igår.
2: Ja. Så vi vet inte resultatet.
0: Jo, vi har ett resultat.
2: Oj, oj, oj. Spännande, Fabian. Håll i hatten nu, för fan.
0: Det här är väl public service-tv.
2: Ja.
0: Nu kan vi, alltså det här avslöjades igår i tv-programmet, så att spoiler alert, wow. Om du inte har sett det redan.
1: Ja. Den här lilla mojängen då som de fick sätta vid stjärthålet, Julia och Bingo, har visat följande.
0: Okej. Låt, kan vi bara kolla, vad tror du, Marco?
2: Jag tror att det är män.
0: Män fiser mer.
2: Ja, absolut.
0: Mm. Fabian?
3: Jag tror kvinnorna alltså. Jag tror de smyger med det.
0: Jag tror också lurmusar liksom.
1: Det är ju lite smalt antal deltagare i den här studien på 2 personer. Men vi får ändå visa sanningen.
0: Och säg som de sa i programmet nu i Fråga Lund.
1: Ja.
0: Sverige, vi har ett resultat.
1: Ja. Bingo Rimér. 16 fisar. Julia Franzén. 18 fisar.
0: Ja, jag visste det. Jag hade det på känn.
1: Tjejer kan.
0: Ja, jag vet inte. Grattis, Lotta.
1: Ja, men tack. Jag är så stolt.
0: Förlös idag. Ja. Överallt, hela tiden.
1: Ja, först är alltid gratis.
0: Alldeles strax så ska vi utse världens bästa låtintro. Det här är jag längtat efter. Här är Mr. Probs på Rix FM.

0: Fredag morgon, det här är Rix Morgon Zoo. Ja, om en stund så ska vi få lite fredagspepp med vår vän Laila. Mm. Det känner jag att vi behöver nu för den här viktiga helgen. Och vi ska också utse världens bästa låtintro. Det finns ju låtintron.
1: Det finns det.
0: Sen finns det låtintron.
2: Exakt.
0: Det är ju viktigt att låten börjar på ett maffigt och magnifikt sätt.
1: Ja.
0: Så att jag som lyssnare känner, oh, det här blir bra. Ja. Det är också viktigt att tänka på alla oss som jobbar med radio.
1: Mm.
0: Att det måste vara ett skönt intro liksom, att börja på.
2: Lätt att prata på, lätt att tajma.
0: Mm. Och det är väldigt många som delar med sig på Rix Morgons hos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till vad våra lyssnare säger om en stund. Men får jag bjuda på ett av mina absoluta favoritintron?
1: Ja.
0: Det är när jag hör den här låten som jag känner, gud vad roligt det är att sända radio. Håll i er nu.
1: Ja.

0: Det där är väl en bra start.
1: Ja, den är från en tv-serie också som jag har tittat mycket på med Dwayne Johnson och Vincent. De jobbar som sportmanagers.
0: Miami Vice?
1: Nej.
2: Den heter Ballers.
1: Ballers! Exakt, ja. Skitbra.
0: Får jag kolla med Lotta också? Har du något intro du vill lyfta fram?
3: Alltså när jag hör det här introt, då vill jag bara vara full. Guns N' Roses.
1: Är det karaoke också eller?
0: Nej, men så här ska ju låt börja.
3: Ja, man känner direkt.
0: Kanske lite långt tycker jag. Sweet Child of Mine.
3: Ja, men så byter det kläder.
0: Ja.
3: Det kommer läggs till lite saker.
0: Ja. En del intron ändrar ju skepnad mitt i, så att säga. Konstig programpunkt. Man får inte höra låten, man får bara höra introt.
1: Ja, det räcker så.
0: Det räcker så.
1: Ja.
0: Har du något favoritintro? Det går bra att ringa oss. 90212 är numret. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
3: Då börjar vi med att Sveriges talman Andreas Norlén, han säger att partierna i år måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika regeringskaos efter valet. Till TT säger Norlén att det i år finns likheter med valet 2018 då det ju tog 134 dagar för att få till en ny regering på plats. Och idag så är det 25 år sedan 11 september-attackerna i New York, och för att uppmärksamma den här dagen så ställer George W. Bush ut flera konstverk. Bush var ju den sittande presidenten vid attackerna och han har nu målat 16 verk inspirerade av 9/11. Och de här kommer att visas upp på hans presidentmuseum i Dallas, Texas. Men vi avslutar med att Swedish House Mafia meddelar nu att de kommer tillbaka till Göteborg för 4 spelningar i juli nästa år. Och de som hade köpt biljett till spelningen som ställdes in nu i augusti på grund av oväder, de kommer att få förtur när förköpet öppnar för de kommande spelningarna.
0: Snyggt.
3: Och det är som en kompensation för att de blev snuvade på konfekten i somras.
0: Så gör man om man vill vara snäll mot sina fans.
3: Ja, det tyckte jag var snyggt.
0: Swedish House Mafia alltså. Då får vi hoppas att det inte regnar Oscar igen.
1: Tänk att skulle regna Oscar alla 4 dagar.
0: Vad sorgligt.
1: Ja, katastrof.
0: Ja, då kan de lägga av.
3: Ja, nej, då får det vara bra.
0: Ja, då får de se det som ett tecken. Tack så mycket Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växlande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ulnar det på från väster.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
7: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
1: Helgen är här!
0: Igår så föreslog vi att fler restauranger och pubbar ska servera valfläsk på söndag och köra valvaka. Och jag kan säga att det är ganska många restauranger som har hakat på det här. Tycker jag är kul. God morgon Marco.
1: God morgon Roger.
0: Alldeles strax så ska vi utse världens bästa låtintro.

0: 8.37, det här är Riksmorgon Zoo. Alltså jag förstår inte, han har suttit här varenda fredag i 10 år. Och ändå väljer han att gå på muggen precis när låten är på väg att ta slut. Kommer han? Doktor Mugg, var är han?
1: Han är vid kaffe.
0: Kan vi leda in Markolio i studion igen? Vi ligger live här i nationell radio.
1: Marco!
0: Herregud.
1: Han tog 2 koppar kaffe, såg jag.
0: 2 koppar kaffe, ja. Så han måste gå på toa igen snart. Slår du ner, Marco? Är det okej om vi gör lite radio?
1: Förlåt.
0: Är det goda kakor?
1: Det är en knäckemacka.
0: En knäckemacka, ja. Ja, idag... Ja. Idag så tar vi tag i den stora introfrågan. Mm. Vilket är världens bästa låtintro?
1: Ja.
0: Någonting ska vi fylla programmet med. Ja. Och det här trodde jag kanske skulle vara lite tungt. Att folk inte skulle ha så mycket att säga om det här. Men jag kan meddela att det strömmar in intron.
2: Nej, vad kul!
0: Och det här värmer en gammal radiopratare. Mm. Ja. Eftersom vi älskar intron.
1: Just det.
0: Och de ska vara långa.
2: Ja, men vi kan ha långa diskussioner om intron. Och på vilket ja, sätt de är vi. Rätt eller fel.
0: Här har vi till exempel Conny. Han tycker att det här är världens bästa låtintro. Åt intro.
3: Där är bra grejer. Finska höfterna rör på sig.
0: Finska höfterna, ja. Smooth Criminal med Michael Jackson. Man kan säga vad man vill om Michael, men han jävlar vilka intron han fick till. Alltså.
2: Det kunde han.
0: Ja. Sen har vi Helena. Hon tycker att det här är världens bästa låtintro. Home Alabama med Lynyrd Skynyrd, va? Tror jag. Alabama. Den här är ju bättre än 02.30 på natten på krogen, tycker jag. Men den får gå. Och nu ska du, Lotta, få välja ett låtintro.
2: Då tar jag Hooked on a Feeling.
0: Men är det något intro på den? Börjar de inte sjunga direkt?
2: Nej, det är intro.
0: Är det intro? Men det känns som att jag pratar i munnen på dem. Men...

0: den är bra. Girl, you just don't realize. Björn Skifs, Hooked on a feeling. Får jag kolla med dig, Marco, som har gjort en hel del musik?
1: Ja.
0: Hur tänker du kring det här med intron? Är det liksom lite som ett skyltfönster i en butik?
1: Ja, det måste ju liksom fånga intresset ganska snabbt, va? Jag tänkte på det här förut. Förut gjorde man ju också som artist alltid specialradioversioner. Till exempel om man skulle göra någon låt som skulle passa Rix FM.
0: Ja.
1: Jag har ju till exempel i Sommar och sol på slutet där. Vem är mannen ni gillar bäst? Markoolio, Markoolio. Mm. Vilken är radiostationen ni gillar mest? Rix FM, Rix FM.
0: Ja.
1: Alltså man drog ner brallorna ordentligt.
0: Skivbolagen, de fjäskade mer förr.
1: Ja, man gjorde mycket skumma versioner. Men, jo, i alla fall, till din fråga. Det måste liksom fånga attention direkt.
0: Och vilket är då världens bästa låtintro?
1: Ja, det är Millennium 2. I Millennium 2 finns ett fantastiskt intro.
0: Okej, vi tar lyssnan på det då.
2: Oj, oj, oj.
0: Nej, men
2: 8 7
3: 6, ja, det slutar då. 5 4, lägg av med det
2: här. 3
1: 2, vilken jävla uppbyggnad.
2: 1
0: Ja, och där börjar låten då.
1: Va, hej!
0: Men,
1: alltså hela uppbyggnaden, det här var, det var som ett avbrutet samlag. Vad håller du på med?
0: Som ett avbrutet samlag.
1: Ja, vad fan, det var ju crescendo där.
0: Det kan hända, sånt kan hända.
1: Fy fan. Men,

0: Jag vill gärna påminna om att det här är alltså från början en gammal Dire Straits-låt.
1: Johan och Janne, som ni tror inte existerar, som har skrivit den här låten, ja. De skattade först, men sen så var det så här, ja, fast vi fanns ju inte internet på den tiden. De har inte sett någon jävla jam som Dire Straits har gjort för 150 miljoner år sedan.
0: Vi pratade om det här förra fredagen. Det var en lyssnare som informerade om oss om att Millennium 2 påminner väldigt mycket om en gammal Dire Straits-låt.
1: Ja, fast som de jammade på någon jävla gig som ingen.
0: Det här är ett bra intro. Bor de kvar i Karibien, Johan och Janne?
1: Ja, de lever på Steam på Millennium 2.
0: Ja, jag tycker att Millennium 2 är fantastisk, skulle jag säga.
1: Ja, det är den.
0: Säger han med dollartecken i ögonen. Vilket är världens bästa låtintro? Mm. Det går bra att ringa oss, 90-212. Det här är väl också, jag skulle säga 7 av 10 på det här introt, va?
2: Ja, ja. Bra att prata på.
0: Här är en väldigt smal fråga, som sagt.
2: Ja.
0: Lady Gaga på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Alejandro med Lady Gaga i Rix Morgon Zoo. Jag tycker nästa fredag då pratar vi om låtoutron. Vilket är det bästa slutet på en låt? Idag fokuserar vi på intron och det strömmar in förslag här från våra lyssnare. Vi har till exempel Majsan. Hon älskar Britney Spears. Det här är pampigt inte, va? Ja, tack Max Martin. Ja. Men så var det ju en dunderhit också. Ja.
1: Och alla vet från första ton vilken låt det är. Ja. Det är bra.
0: Ska vi kolla med Kasper i Stockholm? Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Kasper som är 9 år sitter i bilen med sin pappa på väg till skolan.
2: Nej, vi är utanför skolan.
0: Utanför skolan. Kasper, vilket är ditt favoritlåtintro?
2: Alltså, pappas är, han vill ju också säga, så han säger Game of Thrones.
0: Game of Thrones?
3: Ja, det är bra.
0: Ja, kan vi lyssna lite på Game of Thrones här? Det här blir man ju lycklig av. Otrolig tv-serie. Det kanske inte är en låt, jag vet inte.
1: Nej, det är mer tv-serieintro.
0: Tv-serieintro, det kan vi ta en annan fredag kanske. Ja, och du då, Kasper?
2: Jag gillar Seven Nation Army.
0: Förlåt?
2: Seven Nation Army.
0: Ja. Tyvärr Kasper hade vi inte hunnit förbereda den som du märker.
3: Okay.
0: Men du får
3: a cappella.
0: Ja, du fick a cappella versionen.
3: Ganska slapp.
0: Trevlig helg nu. Hälsa pappa.
2: Ja, det är samma. Hej då.
0: Kasper, 9 år i Stockholm. Jaha, vi har också, nu ska vi se, Fabian, vad vill du ha för låtintro?
4: Ja, men tänk er själva, man står där på ett fullsatt Ullevi. Man tror att konserten är slut och sen hör man bara släpp

0: slut när du kan.
1: Förlåt?
0: Intro till slut så
1: förlåt.
0: Du kan dra ner.
1: Ja, jag är lite seg idag.
0: Ja.
2: Det där var så ramlar med Håkan Hellström.
1: Ramlar med Håkan Hellström, bra intro.
2: Tack.
1: Absolut. Det är bra. Det är det bästa med hans låtar.
0: Bra att ändå måste förklara det, för att du vet att det inte är så många som lyssnar på det förutom på västkusten.
1: Det fortsätter att strömma in från våra lyssnare också. Det här är min barndom. Nu ska vi se vem det var. Det var Ann-Britt Kronvall. Hon tycker att det här är världens bästa intro. Jag säger bara millennieskiftet på Skeppsbron i Stockholm. Europe uppträdde live. Jag var DJ.
0: Ja, och jag var Jokkmokk. För de skulle gigga där först. Men tackade nej skulle vara i Stockholm. Så jag fick ta det. Så folk fick Markoolio istället för Europe.
1: Förlåt, inget ont om Jokkmokk. Men du var Jokkmokk, ja. Ja. Och Europe tog hand om Stockholm.
0: Ja, men de hade tackat nej då.
1: Vad konstig grej.
0: Ja, skitkonstigt. Undrar vad folk... Så okej, Markoolio istället för Europe här, all right.
1: Ja, men det blev ett bra millennieskifte ändå.
0: Yeah.
1: Producent Alexander, du får sista ordet här. Välj ett intro.
3: Som schlagerfantast.
1: Som schlagerfantast.
4: Så finns det bara ett intro.
1: Jaha.
4: Och det är mycket bra.
1: Det här är andra gången vi spelar Björn Skifs i den här programpunkten. Ja, tänk på det här alla som håller på att skriva musik. Det är viktigt med introt. Det gäller dig också, Marco.
0: Ja, tack.
1: Här är ny musik från Stella Lefty på Rix FM.

0: 7.52, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, jag vet, hon är född med guldsked i mun. Hon är miljardärsdotter, men hon kan ju vara bra ändå.
1: Ja, absolut. Ja,
0: hon heter Stella Lefty. Det är mycket country just nu.
1: Ja, men det är den vågen vi är på just nu.
0: Verkligen. Och nu på söndag så är det val till riksdag, region och kommun. Kom ihåg, gå och rösta. Gör din plikt, annars får du inte gnälla sen.
2: Exakt!
0: Och vi ska leka en liten lek. Vår sociala mediekille Fabian har satt ihop den här leken.
3: Ja, det här trendar på TikTok och Instagram nu, och det är en skådespelar-challenge kan man säga. Som Lotta, Roger och Markoolio ska få leka.
2: Kul.
3: Jag tänker så här, ni ska då få folk att ta sig till vallokalerna. Aha. Ni ska alltså föra ut ett budskap, gå och rösta.
0: Oj. Äntligen.
3: Men ni ska få liksom ett litet direktiv av mig.
0: Ja.
3: Jag tänker så här, att Lotta får börja. Du ska uppmana folk att gå och rösta, och du ska bara vara så glad och positiv som det bara går.
1: Okej.
0: Okay. Nu får du verkligen anstränga dig.
1: Tack för den.
0: Jag skojar bara.
1: Okej. Okay. Är ni med nu då?
3: Varsågod. Ja.
1: Livet är en demokratifest. Och vi alla är bjudna. Så se nu till att kroka arm. Hoppsa stega hela vägen till vallokalerna. Och stoppa det där lilla kuvertet i lådan. Gå och rösta.
2: Oj.
4: Ja, bra.
2: Ja, har du i det, har du i det.
1: Ja, det är
0: jag blev mer rädd bara.
2: Ja.
1: Va?
3: Bra jobbat Lotta. Ja. Nästa utmanare, han heter Markoolio.
2: Oj.
3: Och dina direktiv är att du ska gå in i rollen som förbannad.
2: Okej. Uh-huh. Ja, ganska lätt i det.
3: Ja, bra. Varsågod.
2: Din slappa jävla soffpotatis. Ställ dig upp. Och så gör du din medborgerliga plikt. Fattar du det? Och så går du röstar.
0: Bra.
2: Då får du en kebab för alla, okej? Okay? Sätt fart nu innan jag kastar ut dig genom fönstret. Din jävla idiot.
0: En kebab i fralla får man alltså om man går och röstar på söndag.
2: Bra jobbat! Gåshud.
0: Är vi färdiga där?
3: Nej, Roger, du ska också vara med.
0: Så ska jag också vara med.
3: Aha. Och då vill jag, Roger, att du ska uppmana folk att gå och rösta. Och du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
2: Oj! Åh, det här blir intressant.
0: Hörru, jävel!
2: Du måste använda lite förortsbror.
3: Lite förortsslang för att
0: ta. Vill du ha para? Då måste du.
3: Nej, det här är...
2: Kom in. Kör nu.
0: Fan, giddrar de, va?
2: Bra.
0: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm. Va?
2: Du får en chans till.
0: Kan inte få vara Steffe borta på bänken istället?
2: Nej, kom igen, kör nu.
0: Du! Nej! Nej, snälla, nej, jag kan inte det här.
3: Du kan få välja, du kan få en annan då.
0: Ja.
3: Du får välja, antingen är du flörtig eller så är du en kommuntant i Sandviken.
0: Det var jag i mitt förra liv, kommuntant i Sandviken.
2: Ja. Kör den.
0: Nej, jag ser nu att tiden är ute, hörni.
2: Det var ju kul, ja.
0: Vi säger gå och rösta på söndag. Ja. En liten applåd för demokratin.
2: Ja.
0: Vi ska vara jävligt glada att vi får gå och rösta vart fjärde år. Vi ska få lite fredagspepp med Laila om en stund. Häng med oss.

0: Fredag morgon, tack för att du är med oss. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att en kvinna i 20-årsåldern är försvunnen sedan igår kväll norr om Falun, och polisen har sökt med hundar i området och sökinsatsen kommer nu att fortsätta under morgonen. Man är orolig över situationen då temperaturen i natt låg omkring 4 grader i Falunområdet. Och utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen i riksdagen har legat på 8% sedan år 2010, trots att andelen utrikesfödda väljare har blivit betydligt fler än så under samma tidsperiod. Det här rapporterar SR. Och imorgon lördag, då inleder Céline Dion sina konserter i Paris. Oh. Och fansen är minst sagt taggade. Mm. Hundratals fans har samlats utanför Stjärnans hotell i Paris, där vissa till och med har tältat över natten för att få se Céline Dion. Och hon har hörsammat sina fans. Hon har gått ut från hotellet för att sjunga och dansa med fansen som väntat. Och sångerskan har ju varit borta från scen på grund av sin sjukdom, stiff person syndrome. Men nu är det alltså dags för comeback. Och alla konserter i Paris är slutsålda.
0: Wow, 16 konserter. Kommer hon att orka alla nu då?
1: Ja, vi får väl se. Det är tydligen nya konserter i maj också.
2: Ja, för jag bara fråga. Stiff persons. Mm. Alltså bara om stiff liksom. Så.
1: Nej, utan nej. Det är muskelryckningar. Det är nerv. Jag tror att det är nervsjukdom.
0: Du får googla den.
2: Ja. Jag får göra det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växlande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ulnar det på från väster.
5: Hej, det här är Erik Myhlund. I eftermiddag då är det dags, i och med att det är fredag, att fredagsbubbla. Och jag får besök av Laila Bagge. Det blir trevligt, vi hörs då.
6: Riks morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Jesusbarnet Markoolio. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Härlig fredagmorgon. Förlåt om jag tutar egen trumpet, men har vi sagt att vi kan vinna pris på radiogalan?
1: Ja!
0: Ja, vi kan bli årets radiokanal bland annat.
1: Och du är nominerad som årets programledare.
0: Till och med det. Gå in och rösta på guldörat.se, säger vi.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon, så full fart mot helgen. Oj.
1: Sorry.
0: Sorry för den du.
1: Ja.
0: Det är fredag, Marco.
1: Ja, det är det.
0: Är det inte härligt?
1: Ja, jag älskar fredagar.
0: Ja.
1: Skulle du vilja att det kanske var mer mulet och regnade? För då kan man sitta i mancaven och streama på Twitch med gott samvete.
0: Det kan man göra, ja. Ja. Men nu får du stå ut med att det är soligt och blå himmel idag här i Stockholm. Jag känner att vi behöver lite fredagspepp. Vi har ringt till Laila Bagge!
1: God morgon, Laila!
2: God morgon, vänta. Jag måste stänga av här. Nej, nu hör ni mig.
0: Vad gör du?
1: Vad gör du?
2: Nej, men jag skjutsar Kit till skolan här.
0: Ja.
2: Det är mitt i rusningstrafik och alla ska skjutsa sina ungar till skolan. Så,
0: det är körigt. Hörru du, vi pratar om världens bästa låtintro den här morgonen.
2: Jaha,
0: har du något intro som du vill lyfta fram?
2: Nej, men jag tycker Marco lyfter alltid sina egna intron och alltid sina egna låt. Så jag säger Here We Go Again med Laila Bagge. Det är världens bästa intro.
0: Ska vi lyssna lite?

0: Lailas tidigare karriär på 90-talet. Ja, men det var ett bra intro.
1: Jävligt bra intro.
0: Ja, jag gillar trumpeten i början.
2: Och lite square. lite samplat kan man ju säga, men det var det man gjorde på den tiden.
0: Ja. Så jobbade man då, ja. Hörru, du, är det sant att du har gett upp det här med man?
2: Va? Nej, men alltså, jag behöver ingen. Jag har en man i sängen.
0: Jaså?
2: Ja. Det har jag. Jaha. Och min son sitter här och tittar på mig och pekar på mig och bara så här, nej.
0: Vem är denna man du har i sängen?
2: Nej, men han är som en man. Nu är det ingen man. Det är en väldigt, väldigt hårig man faktiskt. Oj, nu var ju mitt ex en iranier förut, så ja, det var ju också hårigt. Men han är väldigt hårig. Det är Ramos. Det är min hund. Han snarkar som en hel jävla kar. Ja. Så att, ja, det är väldigt svårt att sova. Men jag, man får väl vara glad för det lilla.
0: Så det blir, om du tar in ytterligare en man, då blir det stereo liksom. Då har du snarkning från två håll. Ja, men Ramos är väl ganska gammal, va?
2: Nej, han är 8 år. Men nu har jag ju börjat snarka riktigt ordentligt. Ja. Så det känns faktiskt som att jag lever ihop med en man. Jag får alla liksom... Alla delar utom the benefits, som vi säger så.
0: Ja, just det. Men för grejen är att min hund, Tella, hon är nu 14 år. Och hon har också börjat snarka, som bara den. Så det verkar vara kanske när de kommer uppåt åren. Det är lite som gubbar.
2: Ja, men det är lite. När de börjar få lite mage, Marco. Eller jag menar, Roger.
0: Ja, just det. Tack. Du, Laila, vad händer i helgen?
2: I helgen så, ja du, jag kommer väl dansa in helgen här som vanligt. Mm. Med lite bachata, det är ju alltid fredagar i bachatadagen.
0: Underbart.
2: Ja, då träffas alla och dansar. Så att det blir annars fotbollshelg. Mm. Kids ska spela.
0: Ja, och i eftermiddag så skålar vi in helgen här i studion.
2: Men hallå, hur kör du, människa? Nu är det någon som försöker köra över mig här.
0: Jaha, jag trodde Kit körde, så att jag blev lite nervös.
1: Kör bussfil som du brukar.
2: Piss nu, Marco. Du vet mycket väl att du brukar ligga framför mig i den bussfilen.
0: Ja, just det.
1: Ja. Kör bussfil som du brukar.
2: Piss nu, Marco. Du vet mycket väl att du brukar ligga framför mig i den bussfilen.
0: Ja, just det. Ja. Följ Marco.

0: Shaboose i Riksmorgon Zoo, 11 minuter över 8. Full fart mot helgen. Jag är så peppad för den här helgen alltså.
1: Ja.
0: Jag ska på bröllop ute i skärgården.
1: Vad mysigt.
0: Ja,
1: men imorgon, när då? Imorgon eller?
0: Nej, idag.
1: Idag.
0: Två dagar.
1: Okej, för imorgon ska det bli dåligt med vädret.
0: Nej, ska det det?
1: Ja,
0: då får vi njuta idag av solen. Vi ska gå varvet runt. Vad sitter vi och funderar på idag? Vår nyhetsredaktör Lotta får börja.
2: Ja, då tänkte jag ta upp en sak som Frankrikes president Emmanuel Macron nu har gått ut och sagt. Han tycker nu att EU ska gå samman för att komma ut i rymden. Man ska lägga massor med miljarder för månlandning och liknande.
0: Frankrike älskar ju den här tanken på att vi liksom kan vara lite grann i paritet med USA.
2: Ja, okay. Ja. Vi ska ta över stafettpinnen när USA vacklar lite grann på vissa fronter. Och då tycker man då att rymden är viktig. Jag känner spontant, har vi inte tillräckligt med problem där vi är? Ska vi inte lägga några 100 miljarder på den planeten vi är på, så att säga?
0: Hålla koll på Putin. Lägg pengarna där istället.
2: Ja, men det finns många hål att fylla för de där pengarna. Ja. Är månlandning verkligen prio?
1: Färdtjänst, högre pensioner.
2: Ja, för att nämna
0: i Frankrike då.
1: Ja. Men det skulle ju vara bra att ha någon bas här. Vi har ju några baser uppe i Kiruna där vi skjuter upp lite raketer då.
0: Har du tänker med så här kärnvapenramper?
1: Nej, alltså för sig. Det var bra. Ja. Alltså nu när du säger att det ska bli ett skydd mot
0: mot galningen i Moskva, ja. Ja, man vet aldrig. Mm. Men bra Lotta, skriv ett mejl till Macron idag.
2: Jag ska göra det.
0: Marco, vad sitter du och funderar på?
1: Ja, jag har ju gått över mycket från PlayStation till PC nu. Och jag vet att jag nämnde lite tidigare. Det finns ett jävla sjukt roligt spel som är gjort av några finnar som heter Finnish Cottage. Mm. Och då kan du liksom bo i din stuga. Du kan gräva efter mask och du kan fiska. Du kan ta din båt, du kan ta din moppe. Du kan trimma den och dra iväg. Och du kan hälsa på någon granne, göra inbrott där också. Och sen kan du bränna hembränt.
0: Där var tiden ute.
2: Fast det här är typ The Sims då för finnar.
0: Jag undrar bara en sak. Ja, det här tv-spelet.
1: Ja.
0: Det låter ju precis som liksom, varför måste man ha tv-spel till det? Att kan man inte bara åka och göra det här på riktigt istället?
1: Ja.
0: Det låter ju inte så liksom så spännande egentligen.
1: Jo, men det är kul. Och sen har flera stycken tillsammans.
0: Okay.
1: Så, ja. Fattar du det? Mm.
0: Jag fattar det, Marco. Bra. Fabian.
3: Jag tänkte passa på att klämma in en fredagsfräckis i det här programmet.

0: Ja, men det var alldeles för länge
1: på väg just nu.
0: Ja, jag blev lite nervös för att vår chef kom in här precis. Ja. Så jag är lite nervös nu för att jag ska säga ekvoga ord här i radio.
1: Då vill vi varna känsliga lyssnare samt stationens etiska råd.
0: Ja, verkligen varning nu. Det här är ett skämt som jag såg Bert Karlsson dra i tv som jag tyckte var otroligt kul. Det var två byggarbetare som stod och snackade. Och så säger ena byggarbetaren: du, ska vi leka en lek? Vi kör en sån här associationslek. Jag säger ett ord och så ska du säga vad du tänker på när jag säger det här ordet. Ja. Till exempel, jag säger hus och så säger du arkitektur till exempel. Mm. Ja, säger han. Så kör de igång. Och då säger han, ja, tegelsten. Ja, fitta. Nej, men... sa den andra då. Nej. Och då säger den första: men vänta lite nu, när jag säger tegelsten, hur kan du tänka på fitta då?
1: Ja, ja.
0: Jag tänker alltid på fitta.
1: Tack Fabian.

0: Show me what love is. Hon var med oss i somras på Rix FM:s festivalturné. Hon är fantastisk. Sanna Nilsson i Rix Morgon Zoo. Och vilken höjdarhej helg vi har framför oss. I eftermiddag så blir det fredagsbubbel här i studion med vår kollega Erik Myrlund. Ikväll kör vi lite Rix FM party. Kickstartar vi helgen. Och sen imorgon, då är jag här. Rix Morgon Zoo, nu även på lördagmorgnar.
1: Yep.
0: Så på med radion varje lördagmorgon. Och sen så kör vi också Rix Top 40 på söndag, kan jag tipsa om. På söndag förmiddag.
1: Just det.
0: Vi har ju en helt otrolig tävling också som vi kickar igång på måndag.
1: Ja.
0: Som vi kallar för tur eller retur.
1: Ja, då är det så att man kan vinna en weekend i en storstad i Europa. Mm. Och det vi är på jakt efter då, det är att människor ska berätta någonting oväntat som hände i livet, men som ändå gjorde livet till det bättre. Man kanske fick drömjobbet helt oväntat.
0: Just det.
1: Man kanske fick trillingar när man bara trodde att man skulle få en. Och så blev det hur bra som helst. Eller att man hittade en 100-lapp på gatan.
0: Kanske det. När lyfter livet för dig, så att säga? Gå in på vår hemsida rixfm.se och dela med dig.
1: Ja.
0: Och sen kommer vi att ringa upp en vinnare varje morgon klockan 7 som alltså vinner en weekend i Europa.
1: Ja!
0: Ja. Vilken stad åker du till då, Marco? Det här är ju lite grann som tv-programmet, ja, som du och Irma ska göra.
2: Exakt, som har premiär 21 september.
0: Ja, och ska ni ut och resa.
2: Samma dag som också kompaniet har premiär. Så att jag har dubbelpremiär.
0: Så du konkurrerar med dig själv?
2: Ja, ja, det är olika tider i alla fall, tror jag.
0: Ja. Men olika tv-kanaler.
2: Men Paris, tror jag. Alltså, jag har inte gillat Paris tidigare, men nu när jag och morsan var där, det har varit jävligt kul faktiskt.
0: Just det. Jag har varit i Paris en gång i 24 timmar.
2: Ja, hur var det då?
0: Ja, det var, gick fort.
2: Ja, det gick fort.
0: Jag åkte till den här triumfbågen och tog en selfie, kom ihåg. Sen åkte jag hem.
2: Åt du någon sniglar? Nej.
0: Sniglar.
2: Sniglar?
0: Nej, det gjorde jag inte. Fabian,
3: ska du inte passa på att berätta om Elsa i Paris också? När du ändå...
2: Elsa i Paris.
0: Elsa i Paris, baklänges. Sirap i arslet. Men...
2: Bra.
0: Tack, Gert Fylking.
2: Tack så mycket.
0: Han levererar fortfarande Gert Fylking i det här programmet.
1: Ja,
0: jag känner vi behöver kickstarta den här dagen. Ska vi köra lite Beyoncé?
2: Ja.
0: Single Ladies.

0: 8.23, det här är Riksmorgon Zoom med lite Beyoncé. Ja. Single ladies, är det några single ladies i ditt liv, Marco?
1: Nej, ja, den tårtbiten har jag svårt att fylla. Och den är inte prioriterad.
0: Nu är det tredje gången den här morgonen du använder det uttrycket. Ja. Är det någonting du har snöat in på nu? Du, ja, den där tårtbiten, den...
1: Nej, men jag har funderat på det.
0: Det är ett bra uttryck. Ja. Ja. Jag, men just den kvinnliga tårtbiten, den... Den är borta.
1: Den finns inte. Det finns inte plats.
0: Nej. Nej. Den är uppäten.
2: Ja. Manliga tårtbiten då?
1: Manliga?
2: Ja, det blir inte något sånt.
1: Kanske borde testa, jag vet inte.
0: Kör, Marco.
2: Ja. Kör.
0: Ja. Häng med mig i helgen. Hörrni, får jag tips om vad som händer nästa vecka i Riksmorgonso? Ja. Då kommer våra morgonso-kompisar Carina Berg, Peter Settman. Jag tror även att vår morgonso-kompis Markolio sladdar förbi.
2: Mm-hmm. Ja, det står så på schemat i alla fall.
0: Ja, och sen framförallt så kommer Grynet på besök.
2: Ja!
0: Ta ingen skit.
3: Just.
0: Alltså, det här är ju många tjejer som har växt upp med Grynet. Mm. Ja. Är du Grynet-generationen, Lotta?
2: Ja, jag var väl tonåring när hon kom, så jag kanske var snäppet för gammal.
0: Alltså, du tyckte hon var lite töntig?
2: Ja, men jag tyckte hon var väldigt mycket för rosa. Mm. Det var färgen jag hade mer problem med. Det hon sa håller jag ju med.
0: Just
2: men just det här rosa, jag skulle vara lite cool tonåring.
0: Ja, det var ju liksom i en värld när girl power var viktigt. Det var Spice Girls, det var Grynet.
2: Ja.
0: Ja, cool tjej, och nu är hon tillbaka. Grynet.
1: Ja, som Grynet.
0: Som Grynet.
1: Ah, okay.
0: Ja. Så hon kommer hit och hänger lite med oss. Ska vi tävla nu?
1: Ja!
0: Sverige mot morgonso.
1: Yes.
0: Vill du utmana Marco, ring oss 90 212.

0: Halvvägs genom den här timmen. Vi ska tävla om en stund i Sverige mot morgonsol. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en stor sökinsats pågår efter en försvunnen kvinna norr om Falun. Sökhundar, helikoptrar och drönare letar just nu efter kvinnan och även hemvärnet kommer att hjälpa till. I nuläget så misstänker inte polisen något brott i samband med försvinnandet. Och Sveriges talman Andreas Norlén säger att partierna i år måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika regeringskaos efter valet. Till TT säger Norlén att det i år finns likheter med valet 2018 då det tog 134 dagar att få en ny regering på plats. Men vi ska avsluta med att en av prinsessan Dianas mest ikoniska klänningar nu ska auktioneras ut. Det handlar om den svarta sidenklänningen som ju brukades kalla för hämndklänningen som Diana bar samma kväll som prins Charles skulle berätta i TV att han hade varit otrogen. Nu kommer den här klänningen att säljas på auktion i New York och den väntas gå för närmare 3 miljoner svenska kronor.
0: Oj, oj, oj.
1: Klänningen såldes senast på auktion 1997.
0: Jaha, ja. Hämndklänningen.
1: Ja, men ni har sett den bilden. Hon kliver ur en bil i en kort, den här korta svarta sidenklänningen, väldigt vågad för en kunglighet.
0: Ja, just det.
1: Och så går hon och tar i hand med en man. Och de bilderna kallades ut av hela världen med Diana in the revenge dress.
0: Håll käften, klänningen.
1: Ja, hon visar vad prins Charles missade där.
0: Just det. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ular det på från väster.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Helgen är här!
0: Två minuter över 8:30. Ja. Härlig fredagmorgon. Pågår en politisk hetsig diskussion här i studio. Snälla, snälla, kan vi bara ha lite fred och kärlek?
1: Okay. Kan vi göra det?
0: Kan jag få vara er talman?
7: Okay.
0: Strax så ska vi tävla Sverige mot morgon. Så idag är det Marco som tävlar. Ring oss 90 212.

0: 8.37. Det här är Riksmorgon Zoo. Känner att det bor en liten räv bakom örat på vår vän Markolio den här morgonen. Mm. Du har liksom gått upp i varv.
1: Jag står upp.
0: Jag självsvängning.
1: Sitter inte ner. Nej, längre.
0: För nu är det allvar.
2: Nu är det allvar.
0: Nu är det tävlingsdags.
2: Yes.
3: Triss presenterar Sverige mot Måns.
2: Pass på.
0: Idag ska vi till Östervåla. Där bor det en bröllopsfotograf som heter Sanna Wallin. Hallå.
4: Halloj.
2: Hej Sanna.
0: Hur går det med fotograferandet?
4: Det går bra, det är fullt upp.
0: Ja, är det många som gifter sig just nu?
4: Ja, men det är det. Det är faktiskt fullt nu här i augusti, september. Så det är jätteroligt.
0: Åh, vad skoj. Mm. Ja, själv så ska jag ut i skärgården i helgen på ett bröllop. Men det ska inte du fota.
4: Nej, det ska jag inte.
0: Nej, du håller dig därifrån.
4: Håller mig i Uppsala.
0: Ja.
2: Okej.
0: Marco, hej då.
2: Sanna, lycka till.
0: Sanna tackar. Mot Marco. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
5: Ja, Sanna. I tvistemål så är käranden den som startar domstolsprocessen. Sant eller falskt?
4: Falskt.
5: Falskt. Rent järn rostar inte.
4: Sant.
5: Sant. I nordisk mytologi så var Yggdrasil en bro som ledde från jorden till Asgård.
4: Falskt.
5: Falskt. Puerto Rico är en ö.
4: Falskt.
5: Falskt. Och sista, slagruta är en sorts musikinstrument.
4: Säkert. Sant.
5: Sant.
0: Tack för det. Och då ska vi släppa in Marco.
5: Marco
0: i studion.
1: Okej.
0: Då
1: ska vi se här. Lotta Möller, 3, 2, 1, varsågod.
5: I tvistemål så är käranden den som startar själva domstolsprocessen.
1: Tvistemål och skiljedomstolen.
0: Man får vi be om ett svar här?
1: Jag säger falskt.
5: Nej, det är sant. Käranden är den som inleder tvisten. Rent järn rostar inte.
1: Rent järn. Jag säger, det låter som en skum fråga. Jag säger sant.
5: Det är falskt.
1: Fan!
5: Rent järn rostar jättemycket.
1: Ja, det är klart.
5: I nordisk mytologi så var Yggdrasil en bro som ledde från jorden till Asgård.
1: Det är falskt.
5: Ja, det är falskt. Den heter Bifrost.
1: Just det.
5: Yggdrasil var det så kallade världsträdet där Oden offrade sig själv för att lära sig runornas hemlighet.
0: Mm-hmm.
5: Puerto Rico är en ö.
1: Puerto Rico, tintatina. Det är falskt.
5: Nej, det är sant.
1: Fär, jag
5: är
1: dålig idag. Ja,
5: som en del av USA, men inte en delstat. Slagruta är en sorts musikinstrument.
1: Nej, man letar efter vatten med en sån. Falskt.
5: Det är helt rätt. Man letar efter vatten och guld och massa annat. Men det här saknar ju vetenskapligt stöd.
0: Det finns inga belägg för att det funkade.
5: Nej. Men du, det var inga hurrande poäng här idag. Sanna, du fick 1 poäng för oss.
4: Ja,
5: så det betyder att Markoolio vinner med 2 poäng.
1: Ja, det där såg jag inte komma.
0: Vad kul för dig, Marco.
4: Jag känner att
0: du behövde det idag. 200 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
1: Jag kommer kasta in dem i potten.
0: Ja, vad fint av dig.
1: Ja, exakt.
0: Tack så mycket Sanna, då önskar vi dig lycka till med alla bröllop nu.
4: Ja, yes. Tackar.
0: Ha det fint.
4: Hej då.
0: Hej.
1: Riksmorgon så. Riks FM. Nossa.

0: Ja, det stora valet närmar sig. Det är viktigt att alla gör sin medborgerliga plikt. Mm. Går in på guldörat.se
1: Snyggt.
0: Och är med och påverkar vem som vinner stora radiopriset den 20 oktober på Dramaten.
2: Ja, det är den här, det är den här helgen handlar om.
1: Ja.
2: Guldörat.
0: Ja, men man kan ju se det lite som en uppvärmning inför riksdagsvalet på söndag. Gå in på guldörat.se och vi på Rix FM kan bli årets radiokanal.
1: Ja, och Roger Nordin kan bli årets programledare.
2: Ja,
0: just det.
2: Och
0: det kan,
2: Laila också.
0: Det kan även Laila bli och även vår kollega Bollnäs Martin på vår systerkanal, Bandit.
2: Just det.
0: Tack för din röst, säger vi. Har vi några helgplaner, Marco?
1: Jag ska spela in ett YouTube-avsnitt med Sampe, en kille. Ah. Vet vem det är?
2: Sampe?
1: Sampe V2. Är väldigt stor inom YouTube-världen. Så att vi ska spela in en liten video imorgon.
0: Härligt.
1: Filma min man cave, fiska lite grann, öppna Pokémon-kort. Väldigt
0: vad mysigt pengar. Det låter.
2: Förlåt, hur gammal var du nu igen?
1: 51.
2: Ja,
1: och sen, men 12 i skallen tydligen.
0: Och på söndag ska du gå och rösta?
1: Jag har förtidsröstat redan, så att jag har varit där.
0: Ja. Och du då, Lotta, vad gör du i helgen?
2: Ja, dels är det tjejmiddag, det är väldigt mysigt. Men sen så ska jag också gå och rösta. Jag gör ju det på söndag.
0: Då blir det,
2: ja, då är det middag och så klär man upp sig och sådär.
0: Och sen är det valvaka på kvällen.
1: Jag gjorde, hjälpte mamma förtidsrösta igår. Och jag vet inte, jag fick inte vara med henne i båset, bara hon och jag. Utan det var tvungen att vara där valövervakare.
0: Ja, just det.
1: Men jag sa nej, det är ingen som ska se vad hon röstar på. Så jag gick ut, hon kom ut, hon vet inte ens vad hon har röstat på. Stackar.
0: Det blev vad det blev, så att säga. Ja. Men hon var där i alla fall.
1: Hon
0: gjorde det, det är det viktiga.
1: Ja.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi bjuda på sanningen.
1: Aha.
0: Sanningen om Toast Skagen.
1: Ja.
0: Ja, det här är revolutionerande uppgifter. Häng med oss.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: På många håll blir det en solig och fin fredag, men i norra Sverige mer moln och lokalt regn. I söder blir det växlande molnighet och temperaturer uppemot 15-18 grader. Och framåt kvällen ulnar det på från väster.
2: Hej, det här är Erik Myhlund. I eftermiddag då är det dags, i och med att det är fredag, att fredagsbubbla. Och jag får besök av Laila Bagge. Det blir trevligt, vi hörs då.
3: Riks morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Självklara regeringsalternativ. Här är Riks morgonso.
2: 8:50, perfekt start på fredagen. Roger Nordin finns med dig. Jag är här imorgon också.
5: Just det.
2: Kan vi tipsa om. Riks morgonso finns ju nu även att avnjuta varje lördag morgon.
5: Ja.
2: Strax den kinesiska almanackan.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Och igår så hade vi en spännande diskussion om ord och deras ursprung. En del ord bär ju på en väldigt lustig historia. Till exempel det engelska ordet window.
1: Jaha.
0: Fönster. Det kommer från det fornnordiska ordet vindöga.
1: Okay.
0: Det tycker jag var spännande.
2: Ja, det är spännande. Mm.
0: Hade man ingen aning om.
1: Nej.
0: Vad var det mer för ord? Fogsvans. Vad var det betydde, Fabian?
2: Det kommer från tyskans Fuchsschwanze. Vilket betyder rävsvans. Den ser ju ut lite som en rävsvans. Fogsvans.
0: Och håll i er nu, för det har ju fortsatt att strömma in fantastiska historier. Jag kan inte undanhålla er den här. Sanningen om Toast Skagen. Okej, det kanske är annat spår det här. Men jag tycker ändå det är spännande. Tore Wretman, legendarisk kock. Marco, du är så gammal så du vet ju vem det är.
1: Jag tror det.
0: Legend. Han är ju lite grann av den svenska husmanskostens fader. Han gjorde ju en hel drös gamla bondrecept till finmat på sin restaurang i Stockholm. Men han har ju även uppfunnit många rätter som vi äter idag. Rhode Island-sås.
3: Jaha, gjorde han den?
0: Plankstek. Och Toast Skagen.
1: Tackar.
0: Och nu har sanningen kommit fram. Sanningen om Toast Skagen, det är hans änka Eva Wretman som berättar hur Toast Skagen faktiskt kom till. Och det var då Tore. Han skulle dra iväg till Skagen för att vara med i en seglartävling. Vi har ett litet klipp här.
4: Så seglade de iväg till Skagen och så blev det total stiltje. De hade det så tråkigt. Så då sa han, gud Tore, hitta på någonting. Du måste pigga upp oss, det är inte klokt. Och då gick Tore ner, då hade han djupfrysta räkor. Och så hade han lite löjrom och så lite dill. Och majonnäs satte han ju snabbt som bara den. Och så gjorde han smörstekt toast till det. Och så satt de och käkade och så alla bara, ah, vad gott. Det här är helt underbart gott. Men vad ska den heta? Och då sa Bese, finns inget annat namn än Toast Skagen. Så kom det till. När jag hört på kudden så jag vet att det är sant. Från hästens mun.
0: Ja,
1: fan vad coolt.
0: Från hästens mun. Ja. Det var så det gick till.
1: Ja, häftigt.
0: Tack Eva för att du delade med dig. Men nu vet vi hur den kom till.
3: Förstår ni vilket liv hon levde av att leva med en sån man som kunde laga den maten?
0: Ja. Nya spännande kulinariska överraskningar hela tiden.
3: Ja.
0: Fabian.
2: Otroligt stort för mig som för första gången någonsin har bättre koll på såna här gamla historier än vad ni har. För det här vet man om man bor i Göteborg.
0: Alltså. Det lär man sig i första klass. Det här kunde du.
1: Ja, det här är med på nationella provet.
2: Ja, exakt, det här lär man till skolan.
0: Ja, det är därför man är så bra på att visa resultat lokalt i Göteborg.
5: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: riktig monsterhit. Den är väl 10 år gammal nu, men håller fortfarande. Ja. Jakob Karlberg i Riksmorgon Zoo.
1: Älskar den.
0: Och får jag påminna om att det är internationella kebabdagen idag.
1: Ja, det är det.
0: Så idag ska alla chefer överraska sina anställda med kebab.
1: Bjud på lunch.
0: Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan. Mm-hmm. Idag är det en lyckobringande dag för party. Oh. Gud vad härligt, jag som ska på bröllop 2 dagars.
1: Härligt.
0: Däremot så ska du inte öppna några bruna kuvert och du ska undvika penningtransaktioner idag.
1: Ja, nej, håll dig till det roliga.
0: Ja, jag tycker ändå att vi har gjort vårt yttersta den här morgonen för att lyfta den 11 september.
1: Ja.
0: Och göra det till en bra dag igen.
1: Ja, det är väl dags för det nu. Ja, det är 25-årsdagen av 9-11. Mm. Men nu vill vi väl förknippa den här dagen med något roligt också.
0: Absolut, kommer det bli en del prat om 9-11 idag.
1: Ja,
0: jag tro.
1: Det är oundvikligt.
0: Alldeles strax så kör vi lite ord. Jakt igen. 10 000 kronor ligger i potten. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att en tonårsflicka utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta. Det här är enligt Ekot. Flickan ska ha haft kontakt med en 18-åring som misstänks för Fagerstadådet. Och flickan som är från Södermanland är nu omhändertagen enligt LVU och hon nekar till brott. Och en stor sökinsats pågår efter en försvunnen kvinna norr om Falun. Sökhundar, helikoptrar och drönare letar just nu efter kvinnan och även hemvärnet kommer att hjälpa till. I nuläget så misstänker inte polisen något brott i samband med försvinnandet. Men så till sist så var det en stor dag igår för alla oss som älskar Spice Girls. Man hade byggt upp att något stort var på gång. Man hade nedräkning på sociala medier och det fanns en kittlande tanke att gruppen skulle återförenas. Men när nedräkningen var klar så stod det klart att Spice Girls kommer inte att stå på scen tillsammans. Istället så släppte de en samlingsbox med singlar och material ur arkiven.
0: Men så där får man inte göra.
1: Nej, det var många fans som var väldigt besvikna. Mig själv inkluderad, och många riktade kritik åt att de bara ville göra pengar på att fansen längtar efter dem.
0: Ajabaja. Men någon gång kanske de återförenas.
1: Kan jag hoppas.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Hey, this is Ed Sheeran on Rick

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Det är full fart mot helgen. Jag hade ju hoppats att vår producent Alexander skulle komma i kostym idag.
1: Ja, vad hände?
0: Men
1: där?
0: Så blev inte fallet.
2: Nej, alltså, du överraskade ju mig igår.
0: Ja.
2: Och du kom med två kostymer till jobbet som jag fick. Så himla snabbt.
0: Ja, varsågod. Men jag hade haft lite garderobsrensning där hemma.
1: Ja, men de var jättefina. Det roliga var att de var i mörkblå båda två.
2: Väldigt lika tycker jag.
1: Väldigt lika tycker jag. Varpå Roger då kraftigt homosexuell säger, ja, de är ju väldigt olika i färgen här. Man har dem till olika tillfällen.
0: Jo, men de var ju inte exakt, det var inte samma nyans. Det var olika nyanser av blått.
1: Ja. Men, samma snitt, samma styr.
0: Ja, av någon outgrundlig anledning så har de krympt.
1: Ja,
0: så jag kan inte ha någon av dem.
1: Nej, det är bedrövligt. Ja.
0: Så bär dem med stolthet,
2: det ska
0: Alexander.
2: Jag göra.
0: Tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, bam.
0: Ja, 10 000 spänn kan du vinna varje morgon vid 6:30. Kanske vi kastar in en kostym också. Ja. Vi får se. Vi har Lollo i Stockholm med oss. Hallå.
4: Hej!
0: Hej, Lollo! Sitter i bilen på väg var?
4: Till jobbet.
0: Till jobbet.
1: Vad jobbar du med? Ja.
4: Jag jobbar som kock på skola.
0: Åh! Oh.
1: Förlåt?
0: Kock.
1: Ja, kock! Ja.
0: Och vad serveras det idag?
4: Tikka masala.
0: Tikka masala, indisk mat.
4: Ja.
1: Gillar barnen det?
4: De älskar det.
1: Jaha.
0: Ja, det är gott. Jag gillar också chicken tikka masala.
1: Ja, det är det bästa.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Lollo.
1: Ja, du ska svara på 10 frågor här. 30 sekunder kommer du ha på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, då säger du pass. Fort ska det gå.
4: Ja.
0: Och Alexander, vår producent, han håller koll på poängen.
2: Ja, det gör jag.
0: Idag får du bokstaven E. E som i elprischock. Ska vi ju förbereda oss för i vinter, hörde jag.
1: Just
0: igen. E som i elprischock. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett efternamn.
4: Eriksson.
1: Ett djur.
4: Ekorre.
1: En saga.
4: Pass.
1: Ett tv-program.
4: Ensam hemma.
1: En bokstav.
4: E.
1: En svensk stad.
4: Enköping.
1: En dryck.
4: Energidryck.
1: Ett yrke.
4: Elektriker.
1: Ett träd.
4: Ek.
1: En kändis.
4: Erik Sade.
1: En saga.
0: Bra jobbat där, Lollo. Alexander, hur gick det?
2: Ja, men Ensam hemma har väl aldrig varit ett tv-program, va? Utan
0: nej,
2: det är
0: just
2: en klassisk film bara. Men ändå 8 poäng.
0: Wow. Ja, vi närmar oss full pott. Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Tusen tack.
0: Tack, Lollo, för att du är med oss. Hälsa alla barnen.
4: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra.
3: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Full fart mot helgen med Rix Morgon Zoo. Och kom ihåg att vi finns här även på lördag morgnar. Imorgon så får jag sällskap av våra morgonsokompisar Markolio och även Carina Berg dyker upp.
1: Ja,
0: och på måndag morgon då drar vi igång vår stora tävling Tur eller retur. Varje morgon klockan 7 så kommer vi att skicka iväg en lyssnare på en härlig weekend någonstans i Europa.
1: Ja, och då vill vi veta, vad är det för oväntat som har hänt i ditt liv som förändrade allt? Eller bara lyfte en dag kan det vara. Alltså att man hittar en hundralapp på gatan.
0: Ja.
1: Var det så att du sprang på någon på bilbesiktningen som blev ditt livs kärlek?
0: Alltså, den historien vill man ha.
1: Ja.
0: Gå in på vår hemsida riksfm.se på måndag morgon så drar vi igång Tur eller retur. Kanske vi ringer dig.
1: Ja.
0: Klockan 7 alltså, varje vardag morgon. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Och våra favoriter i amerikanska Temper City.
1: Ja.
0: Skulle säga att det här är nog den mest önskade låten just nu.
1: Den växer också.
0: Ja, den rusar på världens alla listor. Self-Aware med Temper City. Alldeles strax.
2: Middagar från HelloFresh.

0: På väg in i fredagsförmiddagen. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Vi bjuder på lite Avicii. Och först ut, här är våra favoriter i Temper City.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, på väg in i fredagsförmiddagen. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och vi kan väl påminna om Rix FM Party ikväll.
1: Ja.
0: Perfekt start på den här helgen. Sen är jag här imorgon bitti som vanligt.
1: Ja, då är det Rix Morgon Zoo.
0: Just det. Och på söndag, då är det dags för Rix Top 40. Perfekt start på din söndag. Klockan 10 varje söndag förmiddag så finns Ola Lustig på plats i studion. Då ska han rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar just nu.
1: Ja, härligt.
0: Och vi kan väl också passa på att uppmana alla att gå och göra sin plikt på söndag om du inte har gjort det redan.
1: Ja, precis. Det är ju val då.
0: Mm.
1: Och det är viktigt att man går och röstar. För som vi har tjatat om, går man inte och röstar så Nej. Kan man inte gnälla sen.
0: Och det är inte svårt. Nej. Det är lätt som en plätt.
1: Ja, numera får man ju röstkortet digitalt. Och ja. Det är tveksamt om man ens behöver ha med sig
0: Jag tror ofta räcker det bara med legitimation.
1: Ja, väldigt smidigt.
0: Här är senaste från New Kid på Rix FM.

0: Shakira och Burna Boy, Dai Dai i Riksmorgon Zoo. Förlåt om vi tjatar, men på söndag är det val.
1: Ja, och det är viktigt.
0: Det är viktigt. Och vi har ju haft en del partiledare på besök här i vår studio. Vår morgonsokompis Markolio, han har ju ställt de riktigt tuffa frågorna. Till exempel till sossarnas Magdalena Andersson. En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
0: Ja, politikerna är med på allt just nu.
1: Ja, så är det.
0: Hon avslöjade också att hon hade kört i 140 km i timmen på autobahn.
1: Ja, nej, hon är helt crazy.
0: Hon är helt crazy. Sen hade vi också Ulf Kristersson här från Moderaterna. Han fick ju ett antal svåra val som han var tvungen att göra. När Markolio ringer och säger att han vill ta över som vice statsminister.
2: Ja, den droppar vi idag.
4: Berätta inte för Ebba bara.
0: Men du borde bli glad.
4: Jag borde bli glad, ja.
0: Ja, Ulf Kristersson som var här för ett tag sedan. Det kändes ändå som att han ville ha Marco före Ebba.
1: Ja, så länge han inte behövde ta den saken med Ebba.
0: Nej, just det. Det skulle någon annan göra.
1: Ja, precis. Ja.
0: Som sagt, på söndag är det över.
1: Ja.
0: Och på måndag då kommer Carina Bergs eftervalsanalys.
1: Ja, får vi se hur det går. Vad blir det för regering?
0: Ja, Carina Berg är med oss här i studion på måndag. Och alldeles strax så kickar vi igång 45 minuter musik nonstop. Först ut tyska Leone, Dua Lipa på ingång också. Häng med oss.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och efter oss kommer Ola Lustig. Han finns med dig under fredagsförmiddagen. På måndag morgon så är hela gänget tillbaka i studion.
1: Ja, då är vår morgonsåkompis Carina Berg här också.
0: Och jag ger dig en perfekt start på lördagen, för Rix Morgon Zoo finns ju här även på lördagmorgnar numera.
1: Just det.
0: Ska vi säga så eller?
1: Ja, men nu säger vi
0: ja,
1: så.
0: Och kom ihåg att det är val på söndag, gå och rösta.
1: Ja, annars får man inte gnälla sen.
0: Just det. Här är ett gäng brittiska grabbar som kallar sig för December 10. Us Against the World.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

och full fart mot helgen. Det är jag som är Ola Lustig. Tack så mycket Roger och Laila och Markolio för ett härligt Riks morgonzoo i morse. Nu kör vi full fart in i kaklet. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Mamma hos

0: Sverige, helgen är på gång. Och om 10 minuter ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det tjuvjakt. Och Hanna Färm och Roger och Laila, de har roliga grejer på gång nästa vecka.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och retur Europa presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

musik just nu hela fredagen. Perfekt på jobbet. Det här är Rix FM med Ola Lustig och nu ska vi tävla i Tänk snabbt. Det är Sveriges snabbaste frågesport. Ring 90212 om du vill vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Vi hörs på 90212. Nu!

0: är det full fart mot helgen och det är dags för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt i samarbete med Venor, och vi har med oss Niklas från Sigtuna.
1: Hallå!
0: Snabbtänkt idag, hoppas jag.
1: Ja, sådär. Det är fredag.
0: Ja, du har gått ner i varv lite.
1: Det kan man säga.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag tror ändå på dig. Här kommer din fråga. Du får 2 sekunders betänketid. Niklas, jubileum, det är fel ord, men idag är det 25 år sedan en stor världshändelse. Jag undrar såklart, vad då för något?
1: Ja, det var det tragiska i World Trade Center.
0: Yes, han tog det! Terrorattacken helt enkelt på Manhattan.
1: Ja, exakt. Det var ju ingen roligt 25-årsjubileum.
0: Men för er som bor i Sigtuna så var det ju lite lugnt i flygtrafiken där då, under några dagar i alla fall.
1: Ja, och i flygbranschen blev det ju lite lätt och ledigt sådär, så man fick göra något annat.
0: Ja, där jobbar du.
1: Ja.
0: Ja, det stod ju stilla där ett tag.
1: Det kan man säga.
0: Och Niklas, du har vunnit 1000 spänn från Vianor. Stort grattis till det. Och fejda in i helgen nu då. Ha det så härligt.
1: Fantastiskt. Tack så hemskt mycket. Mamma.

0: om en romantisk sommar med Tom Hiddleston handlar låten Cruel Summer. Taylor Swift såklart här på Rix FM, och vi fick rätt svar från Sigtuna i Tänk snabbt, och det är snart dags för lunchklockan och 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

kommer de perfekta fredagslåtarna på jobbet. Det här är Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu med Sara Larsson och Shakira.

Okej, alla redo? Nu ska jag plinga lunchklockan här. Det är fredag, full fart mot helgen. Tack för att du lyssnar på Rix FM idag. Nu kan du vinna en hel veckas luncher. Ring 90 212 så tävlar vi.

0: När det plingar ska man ringa 90212. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K här på Rix FM. Och samtal 12 är, vem då?
1: Det är Felicia.
0: Ja, det är det! Hurra ja. För dig!
1: Hej!
0: Nu ska du få en hel veckas luncher på Circle K. Och det har ni ju en där du bor, eller hur?
1: Jag bor i Kristianstad.
0: Ja, men där har ni ju en. Och du ska få en premium biltvätta mig också, eftersom bilen alltid är skitig.
1: Ja, det är den, verkligen.
0: Tyvärr bara utvändigt. Invändigt får du städa själv.
1: Ja, det kan min man göra.
0: Ja, det kan han faktiskt göra, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Du gör ju nästan allt det andra.
1: Ja, typ.
0: Och du, ha en riktigt härlig fredag nu, Felicia.
1: Tack så mycket, Ola.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tintello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Olivia Rodrigo levererar den perfekta poplåten. Veckans hitvarning kommer lite senare efter lunch. Det här är Klara Hammarströms nya Gravity. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är full fart mot helgen idag.

0: Rix FM fyller din fredag med bäst musik just nu. Perfekt på jobbet. Då går ju faktiskt arbetsdagen lite fortare med bäst musik just nu. Och om ett par minuter blir det födelsedagsbarnet Kygo med nya Save My Love. Och Roger och Laila, de har roliga grejer på gång nästa vecka.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

En timme kvar, sen kör vi drömresan med dubbelprispott idag. Det är fredag, 2000 spänn kan ni vinna i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor här på Rix FM. Nu blir det ny musik från Seattle i Washington, succé på Rix FM-festival i somras. Ray Dalton, Go That High.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ha nu en riktigt trevlig helg. Glöm inte att gå och rösta på söndag. På måndag morgon, då kanske vi kommer att prata lite om valet. Och så kommer vår morgonso-kompis Carina Berg på besök. Och du, kom ihåg att Riksmorgonso finns här även varje lördag morgon. Vi hörs bara på Rix FM. Vi underhåller Sverige. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

Vi skulle behöva lite hjälp med röstningen. Det är ju röstning på söndag, absolut. Men redan idag så kan du rösta på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Gå in på riksfm.se och supporta din favoritartist och låt med en röst. Och lyssna ikväll på Riks topp 6 klockan 6.

0: fredag, vi är framme vid lunchen. Hoppas de har riktigt smarrigt i lunchlådan. Eller det kanske blir bjudlunch. Det är ju inte dåligt. Här på Rix FM blir det senaste nytt och mera bäst musik just nu. Till exempel veckans hitvarning med Olivia Rodrigo.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det är Rix FM här och nu blir det senaste nytt.
1: Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Ulf Kristersson enligt TT. Anledningen är Expos avslöjande om ryska kopplingar till Sverigedemokraterna. Det är 5 personer som har dött och 40 personer som har skadats efter en bussolycka igår i östra Schweiz. Och det uppger den lokala polisen. Alla ombord ska ha varit från Nederländerna. Under Robins konsert i natt i New York sågade hon USAs president Donald Trump. Enligt Expressen ska hon ha sagt till publiken att de har en riktig skitregering.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Vi har bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Olivia Rodrigo. Veckans hitvarning är Drop Dead.

0: perfekta fredagslåten från Benji. Och det blir mer av den varan om ett par minuter. Vi är mitt i lunchen här. Det blir Taylor Swift om ett par minuter. Pink, Martin Garrix och Ed Sheeran och Shakira, Die Die.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I morse gick Rix Morgonzoo igenom vilka som är världens bästa låtintron, och Morgonzoo-kompisen Markoolio visade sig ha en historia om varje låt.
1: Ann-Britt Kronvall, hon tycker att det här är världens bästa intro. Jag säger bara millennieskiftet på Skeppsbron i Stockholm. Europe uppträdde live.
2: Ja.
1: Jag var DJ.
2: Ja, och jag var Jokkmokk. För de skulle gigga där först. Men tackade nej, skulle vara i Stockholm. Så jag fick ta det. Så folk fick Markoolio istället för Europe.
1: Förlåt, Jokkmokk. Inget ont om Jokkmokk. Men du var Jokkmokk, ja. Ja, ja. Och Europe tog hand om Stockholm.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, men de hade tackat nej då.
1: Vad konstig grej.
2: Ja, skitkonstigt. Jag undrar vad folk... Så okej, okay, Markoolio istället för Europe här. All right.
1: Ja, men det blev ett bra millennieskifte ändå.
3: Riksmorgonzoo. Vi underhåller Sverige.

kvar bara. Sen är det dags för dubbelprispott i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, här på Rix FM. Det är fredag med Ola Lustig. Vi är med dig på jobbet. Och nu blir det Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It. Ny musik på Rix FM.

0: på veckans bästa arbetsdag ska du såklart få det bästa vi har. Det är 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter med Temper City, rock från Kalifornien, Self Aware och Roger och Laila. De har grejer på gång.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

egentligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

älskar den här. Bra svensk poplåt. Fanny Avon på Rix FM. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop och nu är det tävlingsdags. Det är dubbelprispott i Drömresan, resefrågesporten där du bestämmer resmålet och jag bestämmer frågorna. Ring 90 212 om du vill vara med och tävla. Och här kommer 18s.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ha nu en riktigt trevlig helg. Glöm inte att gå och rösta på söndag. På måndag morgon, då kanske vi kommer att prata lite om valet. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök. Och du, kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns här även varje lördag morgon. Vi hörs bara på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: från Örebro, mitt i 45 minuter musik nonstop. Nu är det dubbelprispott i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu, de ska tävla i par här, det älskar jag. Det är Sofia och Fredrik, tjena!
2: Hallå, hallå!
0: Var är vi någonstans?
2: Just nu är vi i Kalmarsund och fiskar.
0: Nej, vad härligt! Är det strömming? Inte så här års, va?
2: Nej, vi går efter abborrarna.
0: Fredrik, hur går det?
3: Det går inte så bra än så länge.
0: Var är ni? Norr, söder eller norr om bron?
3: Vi är uppe mot Mönsterås kan man säga.
0: Men man vill ju inte avslöja fiskeställena ju.
3: Nej, precis. Det är hemligt.
0: Ja, ursäkta att jag frågar. Det är bra. Men vi ska köra frågesport nu. Här blir det tre frågor och ert drömresmål är Rom.
2: Yep.
0: Första frågan. Kasta en slant här och önska dig något. Men kanske framförallt tar man en selfie. Vad heter världens mest berömda fontän i Rom?
3: Fontana di Trevi.
0: Fredrik glider in här och räddar alltihopa. Ja, Sofia, ge en klapp på valfritt ställe nu.
2: Ja.
0: Och fråga nummer två. Jag söker en vit ost som man lägger på en tomatpasta och sen rinner den ut lite härligt. Det här är de bra på i Rom. Vad är det för ost? Ja.
2: Den kan jag. Burrata.
0: Det är burratan! Är det du som lagar maten där hemma?
2: Alltid.
0: Och Fredrik städar bort.
2: Jep.
0: Vi har samma hemma hos mig. Visst har vi det bra, Fredrik?
3: Ja, absolut.
0: Kan ni någon italienska?
3: Inte mycket skulle jag säga.
0: Då kan det bli tufft här. Jag vill att ni översätter ett italienskt uttryck. Mitt favorituttryck. Dolce far niente. Vad menar man med det?
3: Ingen aning faktiskt.
0: Jo, kom igen nu.
2: Ja, men kanske ha en härlig dag eller något.
0: Ska vi ge rätt för det?
2: Ja, men det tycker jag.
0: Nej, det är inte riktigt där.
2: Nej.
0: Man ska ha en härlig dag. Och hur har man en härlig dag? Vad gör man då? Gör man mycket eller gör man ingenting?
2: Ingenting.
0: Ja, ni fick ju hjälp på traven här. Men absolut, gör ingenting och njut av det. Dolce far niente. De är ju otroliga på det, italienarna. Ja. Det är därför deras ekonomi halkar efter lite också, om man ska vara ärlig.
2: Ja, precis.
0: Men det här betyder ju tre rätt med lite hjälp. Då vinner ni 2000 spänn från TUI. Gratulerar!
2: Tack så jättemycket.
0: Jag tycker ni har ett jävla bra teamwork i er relation, Sofia och Fredrik.
2: Eller hur?
0: Och nu vet jag att man får inte säga något om fiskelyckan, så jag säger ingenting om det, men jag tänker på er.
2: Ja, men det blir jättebra. Tack.
0: Och ha en fin fredag.
2: Tack så jättemycket.

härligt att sluta veckan med full pott i drömresan. Tack för alla samtal. Vi kör ju nästa vecka också såklart. Och nu fortsätter 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Min favorit Stella, Lefty med Boston. Ny musik på Rix FM och Tjuvjakt. Och det här är J-Lo med David Guetta.

är det dags att höja volymen för ny musik på Rix FM. Stella Lefty med Boston. Det är min favorit just nu alltså. Det här är den perfekta fredagslåten. Åka bil till mitt i 45 minuter musik nonstop. On a train.

0: Det blir fredagsbubbel såklart i eftermiddag med Rix FM, Erik Myrlund och Laila Bagge. I eftermiddag här på Rix FM och alldeles strax mera bäst musik just nu, de perfekta fredagslåtarna, till exempel Felicia, My System. Och så blir det senaste nytt.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonzoo-kompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
2: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
3: Oj, det här blir intressant.
2: Jävel.
3: Kör nu.
2: Fan, jiddrar om, va?
3: Bra.
2: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm. Va?
3: Kom igen, kör nu.
2: Du,
3: nej.
1: Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: XFM här. Nu blir det senaste nytt.
1: En 20-årig socialdemokratisk valarbetare blev misshandlad igår under en dörrknackning i Bromölla. Och det rapporterar P4 Kristianstad. Valarbetaren fick föras till sjukhus och en 18-årig man har gripits misstänkt för grov misshandel. Det är 5 personer som har dött och 40 som har skadats efter en bussolycka igår i Östra Schweiz. Och det uppger den lokala polisen. För att uppmärksamma årsdagen av 11 september-attackerna har USAs dåvarande president George W. Bush målat 16 tavlor med motiv som brandhjälmar och blommor vid en brandstation i New York. Och det rapporterar flera medier. Utställningen heter Remembering 9/11.

Absolut ska vi rösta allihopa nu på söndag såklart, men även idag kan man rösta på Sveriges dagliga topplista, och det gör du på riksfm.se. Påverka topplistan genom att rösta på din favoritlåt på riksfm.se och lyssna ikväll klockan 6 på Rikstopp 6.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Olivia Rodrigo, veckans hitvarning, den kommer i eftermiddag. Och det här är Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell. Det är fredag och full fart mot helgen med Rix FM på jobbet.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Ha nu en riktigt trevlig helg. Glöm inte att gå och rösta på söndag. På måndag morgon, då kanske vi kommer att prata lite om valet. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg på besök. Och du, kom ihåg att Riks Morgonzoo finns här även varje lördag morgon. Vi hörs bara på Riks FM. Vi underhåller Sverige. Ja, toalen, den dom, game, den dom.

0: Man vill ju ha de perfekta fredagslåtarna. Och det har vi till dig här på Rix FM. Det är jag som är Ola Lustig. Tack för att du lyssnade idag. Och hoppas arbetsveckan har varit härlig. Nu är det bara sista spurten kvar här. Full fart in i helgen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix
1: FM.
4: Rix FM.

Final på söndag, fredag, full fart mot helgen. Det är bra idag. Tack för att du lyssnar. Om ett par minuter börjar eftermiddag med Erik Mylund som fredagsbubblar idag med Laila Bagge. Och här har New Kid, Hurricane.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är jag där. Strax fredagsbubbel, men nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Rix FM. Eftermiddag med mig, Erik Mylund. Har vi kört en fredagstuta än? Så, där kom den. Nu känns allting bättre. Vi ska få ny musik nu när vi fortsätter 45 minuter musik någonstans. Per Sanna Nilsen med What Love Is.

fredagskänsla i studion. Och mer kommer det bli. Vi ska ha fredagsbubbel klockan 3:30. Ska inte avslöja riktigt än vem dagens gäst är. Nu, Miss Li.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Premiär för mina öron, kanske för dina öron också. Miley Cyrus senaste, det här är Bass Persuades på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM och strax är det dags för Mylunds nöjesminut. Det är fredag. Känns ju extra härligt att få med sig lite gött skvaller, Elin.
1: Jajamän, vi ska prata om rekord i Melodifestivalen och kärlekshelgen mellan Filip Hammar och Agnes Lindström Bolmgren.
0: Nu är jag som försökte.
1: Verkligen.
2: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonzoo-kompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
3: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
4: Oj, det här blir intressant.
2: Jävel.
4: Kör nu.
2: Fan, gidrar de, va?
4: Bra.
2: Fan. Fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
4: Kom igen, kör nu.
2: Du! Nej! Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Rix Morgonzoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon!
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
7: Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Du, varmt välkommen. Fredagsbubbel om ett tag. Den ena jag ska bränna på Myhlunds nöjesminut. Elin Tedegren har en massa smaskens åt oss. Nickar hon instämmer. Yes. Det är dålig radio att nicka.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Hörrni, det är dags för lite squalor. Och en som har koll på detta, det är Elin Tidengren.
3: Precis. Rekordmånga bidrag har skickats in till Melodifestivalen 2027. När ansökan nu har stängt så meddelar SVT att hela 4077 bidrag har skickats in. Och det är det högsta antalet någonsin. Melodifestivalen har premiär den 6 februari 2027 och leds av Björn Kjellman och Oscar Sia.
2: Känns som det precis tog slut med Melodifestivalen.
3: Det pågår hela året nästan. Ja. Näst in till.
2: Ja,
3: något som sker precis just nu i Berlin, det är kärlekshelgen mellan Filip Hammar och Agnes Lindström Bolmgren. Det är igång. Paret har samlat nära och kära i Berlin då för ett bröllop, förstår vi, efter att flera kändisvänner hintat om saken. Bland andra Amanda Schulman, Emil Persson och Kristoffer Garth. Blind. Det är oklart om de redan liksom sagt ja till varandra, men festligheterna pågår i flera dagar. De var tillsammans sedan 2016 och gifte sig egentligen redan 2021, men har inte haft något bröllopsfirande förrän nu. Edvin Törnblom däremot, han är inte bjuden och han är sur över detta i sin podd. Han undrar om inte Filip Hammar måste ha glömt honom och säga att han är riktigt sur över saken. Och det är ju du med.
2: Ja, jag är väldigt sur, absolut. Men låt oss fokusera på bröllopsparet. En tuta till dem!
3: Tut!
2: Ja.
3: Gud, vad har du en pingu?
2: Ja, det är min fredagstuta. Tack så mycket, Ellen.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ha nu en riktigt trevlig helg. Glöm inte att gå och rösta på söndag. På måndag morgon, då kanske vi kommer att prata lite om valet. Och så kommer vår morgonsokompis Carina Berg på besök. Och du, kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns här även varje lördag morgon. Vi hörs bara på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Vi laddar upp inför fredagsbubblet, Sveriges största bubbel. Vem den som håller med i sällskap och dig sällskap, det ska du få veta alldeles strax. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på riksfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att den norska prinsessan Astrid är död, och det uppger det norska kungahuset. Hon blev 94 år gammal. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden efter utfrågningen av Ebba Busch i början av augusti, och det rapporterar Aftonbladet. Anledningen är att radion ska presentera felaktiga siffror om vårdköerna enligt partiet. Innan lunch idag var det sista chansen att skicka in ett bidrag till Melodifestivalen. Och nu så meddelar SVT att det är hela 4077 bidrag som har skickats in till tävlingen, vilket är ett rekord.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Rix FM, det är fredag hörni och nu är det någon som ringer här. Vänta, ska vi ta och svara kanske? Vi tar och svarar. Rix FM, hallå!
2: Hallå där, hejsan. Victor heter jag.
1: Hej Victor.
2: Tjena, en fråga. Om jag gör reklam hos er, vad kostar det? En sån där valkampanj.
1: Du vill en valkampanj?
2: Jag vill överraska min son. Han har kandiderat sig till riksdagen.
1: Jaha, okej. Okay. Jag fattar. Alltså du, jag får inte veta sånt. Det är liksom så här,
2: jag vet,
1: bara programledare. Men det hade varit väldigt kul.
2: Du låter så trevligt.
1: Du kan få swisha mig, kan du göra.
2: Ja, det kan jag göra.
1: Ja. Vad ska det stå då?
2: Ja, det vet jag faktiskt. Rösta på en viss jurist till riksdagen.
1: En viss jurist.
2: Ja.
1: Ja, men du, tack för att du ringde i alla fall.
2: Tack för mycket.
1: Ja, ha det så bra nu. Otroligt otippat samtal, men väldigt, väldigt trevligt. Tack, jag gillar spontan inringningar, kära.

18s. Abrixa 5. Efter min namn Erik Myhlund. Strax får jag besök i studion. Det blir fredagsbubbel, Sveriges största AV. Ska ha en liten tuta på det här, tycker jag. Får jag någon tuta? Ja, ah, där kom det lite dåligt tänkt. Du, lite taggad är, lite nervös. Laila ska ge mig någon avslappningsövning här precis när vi kör igång fredagsbubblet. Japp, det är Laila som är dagens gäst.

Eftermiddagen på Rix FM, det är fredag och kommer lite stund kommer Laila Bagge hit och vi ska fredagsbubbla och mycket kul har vi att se fram emot. Sveriges största AV gör vi tillsammans, så funkar vi. Nu en annan grej, en bankanställd i Halmstad ber om Arbetsmiljöverkets hjälp i en pågående konflikt med arbetsgivaren. Enligt en anställd arbetsmiljön på banken i botten. Mm. Bland annat ska toapauserna vara schemalagda, som också uppger att en medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder. Det här tänkte jag liksom, när jag läste det här först, då tänkte jag så här, men det här är ju Kina eller USA. Nej då, Halmstad. Alltså det är otroligt. Det här påminner lite grann om det här som det skrevs om Amazon. De hade ju i ett lager i USA, då hade de ju sådana här Zen booth. Mm. Ja, men det såg ut som en liten bajamaja där man kan sätta sig och andas om man mår skit på jobbet. Alltså verkligen såhär ett båt som så här stod mitt på lagret, så bara, här kan du gå in, alltså en kvadratmeter stort. Men det här blev ju snabbt viralt och det kallades bland annat av de anställda på golvet, så kallades det för despair closet, alltså misärbås. Men det blir såhär, okej, ja, jag ser Erik Myhlen har varit inne i båset igen. Han mår skit tydligen. Man vill ju inte skryta om det alla gånger. En box för psykisk ohälsa. Ja, det är väl, ja. Märkligt. Halmstad, ryck upp er.

0: Alldeles strax är det dags för Sveriges största AV, fredagsbubbel. Och Laila Bagge kommer att komma hit. Jag preppade henne om att vi ska prata om så här teknikmissöden man gjort. Alltså när tekniken inte har gått vår väg. Och hon har tydligen en story som hon aldrig har dragit förut och som hon är lite rädd för att dra. Och jag lovar dig, kära lyssnare, jag ska göra allt för att hon ska bli tillräckligt bubblig och våga dra den. Alldeles. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Rix
1: FM.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: På många håll blir det en fin fredagseftermiddag med mycket sol och växlande molnighet. I norra Sverige kan det komma enstaka lokala skurar medan södra delarna får mest uppehåll. Framåt kvällen ökar däremot molnigheten på sina håll.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Ja, men du är varmt välkommen nu när vi ska ta och korka upp. Och hur kul hade det varit om bara jag satt här? Det hade inte varit bubbligt alls. Så därför har jag tagit in Laila Bagge.
1: Åh, härligt att vara här igen, Erik.
0: Ja, du får stå för bubblet så står jag för den här lilla slatten.
1: Ja, jag brukar ju stå för slatt annars.
0: Nej, men Laila. Ja, vi får se vart det här landar.
1: Vad är du så röd i ansiktet för?
0: Ja, men alltså, min pappa lyssnar på det här.
1: Så trist.
0: Ja, skål till alla er som korkar upp.

0: alltså. Jajamän.
1: Det som inte får hända hände ju under kung Haralds begravning i förrgår.
0: Aha.
1: Jag vet inte om du hängde med på det.
0: Nej, jag missat det, men han gick bort. Det var inte att han levde. Nej. Det blev aldrig begravd. Det får ju inte hända.
1: Det var inte så illa.
0: Nej,
1: det var en glädjande nyhet i och för sig, men kanske för norska folket. Nej, men det som hände var liksom mitt i den absolut, ska jag säga, känsligaste ögonblicket. Klockorna har klingat ut och det är dags för en tyst minut. Och då händer ju det här som absolut inte får hända.
0: Va? Är det en telefon?
1: Ja.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, men gud, sluta.
1: Det är sånt där larm. Och jag tänker ju direkt...
0: Det är någon som har sovit middag.
1: Ja, det är någon.
0: Det kanske var hans veckaklocka där som fortfarande ringde där
1: exakt,
0: nere.
1: Exakt. Antingen det. Jag tänker också att det är en massa gamlingar där. Så ja. Det var ju någons medicinlarm.
0: Ja, det kan det ju också vara. Herregud, stackaren. Men de måste ju ta sin medicin även om det är mitt i begravningen.
1: Ja.
0: Vi vill ju inte ha ett dödsfall till. Eller hur? Det vill man ju inte ha. Hur skulle det se
1: ut? Nej, det hade varit jobbigt. Nej, men då tänker jag, Laila. Har du gjort ljud ifrån dig vid helt fel tillfälle?
0: Ja. Det har nog hänt ganska många gånger, men i somras, det var jättepinsamt. Vet inte om jag är generad när jag berättar det här, kan jag säga. Jag var på en middag i Spanien i somras och då var det någon som berättade en historia och precis mitt i historien det blev helt tyst, vet du, så här spänning.
1: Mm.
0: Då tänkte jag att jag kanske lägger en liten smygare, för jag kunde inte hålla mig, för jag blev pruttig av den här spanska maten.

0: igen. Det var liksom inte, min mage var liksom inte van vid. Och det hördes väldigt, väldigt högt. Och jag satt ju också på en stol som gjorde att det small till liksom.
1: Så,
0: jo, och alla tittade på mig. Och jag flyttade lite på stolen så här, försöker få det, stolen låter lite så här. Ja. Det är man flyttar på stolen och låtsas som att det kanske var stolen det var. Alla spelade med, men jag förstod ju att ingen där trodde ju på att det var stolen. Men sen, du vet, när det pinsamt går över till att börja pratas igen.
2: Ja.
0: Men alla har samma tanke. Fes hon precis? Så jävla pinsamt. Men jag hann inte gå därifrån på grund av den spanska maten. Jag skyller på den. Det är ditt fel, Erik.
2: Det är mitt fel.
0: Men du är väl från Spanien eller någonting? Det är ditt fel.
2: Ja, jag ber om ursäkt för detta.

0: Det är fredagsbubblas i studion. Laila Bagge, ja men skål på dig också. Inne på andra enheten redan.
1: Nej.
0: Hörde du, vi pratade i veckan här om tekniska tabbar efter att jag berättade om min kompis. Han var väldigt oteknisk. Det var när man hade en dator hemma. Och så var det liksom, han skulle stoppa in CD-skiva.
1: Ja.
0: Men han visste inte vart han skulle stoppa in den.
1: Nej. Ni killar kan ha problem med det ibland.
0: Exakt, sant. Sant. Han brukar ringa mig då också.
1: Och få hjälp.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vi är två dumma som hjälper varandra. Men jag ser, men du trycker på en knapp och så kommer det ut liksom ett case här.
1: Ja,
0: det där, han bara, i kaffehållaren.
1: Va?
0: Då har han ju lagt, det är ju ett hår där i mitten, så han har ställt sin kaffemugg där.
1: Nej men herregud.
0: Ja, då tänker jag så här.
1: Det är inte någon man vill ha barn med.
0: Nej. Men du, tekniska tabbar, är det någonting som du har upplevt, råkat ut för?
1: Ganska många sådana. Mm. Gud, det här var väldigt genant. Jag var då tillsammans med då mitt ex som jag var tillsammans med i 10 års tid och hade varit ute på Rix FM-festivalturné. Och var då på ett hotell och skulle då, tänkte jag att jag ska skicka en liten härlig bild till honom. Så jag... Så gick in i badrummet och tog en rumpbild. Ni vet, jag hade fortfarande trosorna på mig och sådana saker, nu är jag väldigt ärlig här.
0: Jaha.
1: Ni vet alla att ni har skickat någon bild till er partner, så titta inte på mig med
0: tummen upp har jag skickat.
1: Fågelholk. Ja. Jag tog en liten rumpbild.
0: Ja.
1: I spegeln.
0: Trevligt.
1: Och så tänkte jag, men gud, jag måste ha lite fint filter på, för att det var när precis Instagrammet liksom hade börjat komma, så att då la in bilden på Instagram och så svepte jag så man skulle få ett sånt här fint filter på bara.
0: Med Instagram. Vad har du gjort, Laila?
1: Och jag råkar trycka ut den på Instagram.
0: Nej!
1: Jo! Och du vet, den paniken när man inser att den har gått ut och den står och snurrar, att den ska läggas upp. Man vill bara ta bort det, men man kan inte. Så får man vara så jävla snabb på nätet. Nu publiceras den. Och så trycker man och tar bort. Man bara, yes! Jag fick bort den. Alltså hjärtat slog. Och sen får jag en skärmdump från en följare.
0: Nej.
1: Som skriver, du var inte tillräckligt snabb. Som har tagit en printscreen. Och då skrev jag, snälla, det här var inte menat att komma upp på sociala medier. Det var menat till min sambo. Och sen var jag livrädd i ett halvår att den bilden skulle komma ut. Men den gjorde inte det.
0: Skönt.
1: Så den personen tackar jag från bottom of my heart. Ja. Actually, bottom of my heart.

0: Det bubblas på här i Rix FM-studion. Det är fredagsbubbel med Erik Mylund som jag heter och Laila Bagge.
1: Jajamän.
0: Du hade en trendspaning med dig idag.
1: Ja, det är ju en ny trend som liksom har gått viralt på sociala medier. Och jag tänkte att vi ska testa det här.
0: Okej.
1: Ja, även lyssnarna kan vara med.
0: Är det här för, någon, för att liksom komma ner i varv? Eller
1: ja,
0: liksom...
1: man ska komma ner i varv. Det är en form av meditation.
0: Skönt.
1: Ja,
0: mitt i fredagsbubblet också. Ja. Ta en liten paus.
1: Ja, jag tänker det. Att liksom landa och bli jordad,
0: ja,
1: som man säger.
0: Vad bra. Men du har skickat ett julklipp här. Ja. Ska jag bara trycka igång?
1: Ja, men kör.
2: It's butthole breathing time. I am your guide and your instructor, Aaron. Pause and hold the breath and squeeze the butthole 9 times.
1: Ja, nu ska du göra det, Erik.
2: 2, 3, 4, 5, squeeze. 6, 7, 8, 9. Do you feel energized? Do you feel awake?
1: Känns det inte ändå lite härligt? Det här är den senaste trenden.
0: Sa han butthole?
1: Butthole breathing. Det är tydligen det nya och jag har testat det. Jag känner mig otroligt pigg.
0: Men suger upp...
1: Ja, det är precis vad det är som det låter. Butthole breathing. Och det här är stort just nu i USA.
0: Ja, det är klart att fan att det är i USA. Om ni lägger upp en Insta story nu, ni som har lyssnat och gjort det här, tagga gärna oss så vi får titta på den utför. Alltså butthole breathing. Bra spaning, tack Laila.
1: Ja.
0: Vi tar och bubblar vidare här.
1: Vi behöver ge mig ett glas till.
0: Ja.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att den norska prinsessan Astrid är död, och det uppger det norska kungahuset. Det var bara för 2 dagar sedan som hon var på sin bror kung Haralds begravning. Prinsessan Astrid blev 94 år gammal. Nu yrkar åklagaren på några månaders fängelse för straffbar oaktsamhet för befälhavaren och lotsen på fraktfartyget i dödsolyckan utanför Tjörn, och det rapporterar SVT Nyheter. Innan lunch idag så var det sista chansen att skicka in ett bidrag till Melodifestivalen. Nu meddelar SVT att det är hela 4077 bidrag som har skickats in till tävlingen, vilket är ett rekord.

0: jag och Laila Baggare som gästar idag. Mm-hmm. Sveriges största AV kan man väl kalla det.
1: Ja, gud ja.
0: Mycket trevligt, mycket trevligt. Det är många ikväll som kommer att sätta sig framför TV-apparaterna. Mm-hmm. Och det är många generation Z, alltså dagens kids, ungdomar, som aldrig kommer att förstå hur bra de har idag när det kommer till att kunna välja vad de ska se.
1: Ja, just det. Det är sant. Vi hade inte mycket val. Vi blev liksom tvingade.
0: Ja, det var antingen ettan och ibland tvåan om den var igång. Om den funkade. Mm-hmm. Så här kunde det låta då när man satt där laddad. För nu är det fredag, man hade chips och popcorn. Mm.
2: I TV2 nu, Rapport. Och här i TV1 kommer det tredje programmet i serien Vad säger prästen?
0: Vad säger prästen?
1: Man hör ju tempot.
0: Ja.
1: Han har inte bråttom inte.
0: Nej, du. Här.
1: Man ska vara glad om man liksom inte har blivit ett år äldre innan han kommit fram till vad programmet handlar om.
0: Ja. Oj. Vad säger prästen?
1: Ja.
0: Ja. Har du någon sån här minne som ploppar upp från när du var liten?
1: Nej, men alltså, jag skulle ju säga att man har ju förstört en hel generation med barnprogrammet på 70-talet. Det var ju rent och skärt liksom tortyr. Jag kommer ihåg att jag var rädd för Vilse i pannkakan.
0: Alltså, jag har ingen relation till Vilse.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Nej, men det var ett barnprogram som en man som hette Staffan höll i. Och jag kommer ihåg, jag var så jävla rädd för den här storpotatisen som han hette i den här Vilse i pannkakan. Och den här storpotatisen såg ut som en slags, du vet, de här kannibalerna som krympte huvuden.
0: Oj.
1: Det såg ut som ett krympt huvud, så att jag känner att Staffan då, som han hette, kanske var någon form av Jeffrey Dahmer som på riktigt gjorde att folk försvann på redaktionen och stoppade i dem i den här Vilse i pannkakan. Och de lämnade aldrig det här barnprogrammet.
0: Jag har fått fram ett klipp här nu. Det här är den här, vad kallar du den, stor potät?
1: Ja.
0: Ja, vänta, ska vi se.
1: Ja, du hör ju själv.
0: Men vad är det här?
3: Potäten försvann i storstadsvimlet. Mm. Antagligen för att köpa en ny filt och lägga över sitt älskade potatisland.
1: Där alla människorna ligger begravda. Styckmördade.
0: Men lät han så?
1: Ja, det där var storpotaten. Det där var jätteläskigt ljud när jag var liten. Ja. Men du förstår själv, en filt över alla potatisar. Och så kommer han och äter upp alla och liksom för att han ska bara bli tjockare. Och så han blir bara större och större och större och ska äta mer. Gud. Och äter upp alla. Och det är lite lammen tystnar.
0: Ja.
1: Han är ju också kannibal.
0: Ja. Nej, jag fattar.
1: Och det här tittade vi på.
0: Ja.
1: Du förstår ju själv att man får liksom gå i terapi timme efter timme när man blir vuxen.
0: Ja. Och att kanske att det var många som valde att kolla på Vad säger prästen? Vi bubblar vidare och ni är välkomna att hänga med. Yeah.

0: bubblar vidare, det är fredagsbubbel. Välkommen till eftermiddagen på Riks FM. Erik Myhren heter jag och vid min sida har jag Laila Bagge.
1: Jajamän, det har du.
0: Du, i måndags, då testade man i samband med Hesa Fredrik det här nya varningssignalen som gick ut till alla smarttelefoner i Stockholm och Gotland.
1: Ja, och då kunde vi ju bekräfta att alla som hade Telia skulle ju vara döda. De skulle inte ha förstått att det är krig.
0: De var liksom expendables.
1: Ja.
0: Men det var ju ett ganska, jag ska inte spela upp ljudet, men det var ju ett väldigt jobbigt ljud. Ja. Så här, det hördes verkligen. Men jag tänkte så här, om man hade den makten och fick skicka ut ett alternativt ljud till hela Sveriges befolkning.
1: Jaha.
0: Hade det inte varit lite kul då med Pingu?
1: Pingu? Får jag höra igen?
0: Ja.
1: Kul.
0: Vad hade du valt för någonting?
1: Nej, men antingen vill man ju liksom peppa folk. Vi jobbar ju ändå lite med showbiz.
0: Och då
1: ska det vara liksom så här: man ska upp på benen, det är en ny dag som startar. Skicka ut det här ljudet varje morgon.
2: Good fucking morning, you sassy little cinnamon roll. One part sugar, one part spice, and 10 parts don't fuck with me energy. You're sweet enough to charm the world and bold enough to run it.
1: Det
2: so get out there and own this day like the spicy badass you are.
1: Eller hur? Jävla. Vem blir inte glad av det?
0: Varje dag alltså.
1: Ja, tänk att få ett sånt varje morgon. Då är man såhär, I'm fucking great actually. Va? Härligt.
0: Ja.
1: Ja, eller så kan man ju vara lite busig. Jag tänkte såhär, tänk att bara få göra, och vetskapen om att alla svenskar får en prutt samtidigt i örat.
0: Nej, men vad fan.
1: Alltså det är att alla telefoner verkligen låter samtidigt.
0: Framförallt de som sitter i rusningstrafik och åker kommunalt. Hela tunnelbanan eller bussen eller vart man nu befinner sig.
1: Det skulle vara kul att filma. Jag tror folk skulle börja skratta. Ja. Det är också roligt.
0: Ja, men faktiskt. Vi får skicka in det här, får vi se om de lyssnar på oss.
1: Som krigslarm.
0: Nu...

0: Fredagsbubbel, Erik Myhlund heter jag och vid min sida Laila Bagge.
1: Mm-hmm.
0: Tidigare så pratade jag med en kille som var med på den här Lycksele-festen.
1: Ja, okej, den har hört talas om.
0: Ja, det, och för er som inte har sett det så är det liksom en plastpool.
1: Ja.
0: Och så har de på något sätt fått dit en jäkla båt.
1: Ja, en motorbåt.
0: Ja,
1: en liten motorbåt.
0: Som
1: ja.
0: Mitt under festen, någon natt, det är mörkt ute, ja. Men det är fest. Massa karar och så är det två som sitter i den här båten och sätter igång den och bara kör iväg.
1: Nej! Ja, är inte det väldigt grabbigt?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, jag tror också det.
0: Jag tror det faktiskt.
1: Ja.
0: Men, apropå grabbigt, du har ju bröder.
1: Ja.
0: Kan du berätta lite om midsommarfesten som jag önskar att jag var på plats för?
1: Ja, apropå spårar ut.
0: Ja.
1: Nej, men det är alltid någonting. Liksom, det trappas ju upp år efter år och blir bara farligare och farligare. Men vi har ju den här grävskopan då på gården där vi firar midsommar. Vi lägger ut en stor grön presenning och den är jättestor.
0: Ja.
1: Så pass stor så du kan få plats med en grävskopa i mitten. Sen sätter vi såpa och vatten på hela presenningen. Och sen ett snör i grävskopan. Och så snurrar så det blir som en karusell. Och så sätter man sig på röven och åker runt den här. Runt. Och så går det bara fortare och fortare och sen åker man ju av.
0: Man tror ju att det här är någonting kul för barnen. Men nej, det
1: var vi vuxna som gjorde det faktiskt. Men man får se till att plocka bort alla stenar. Annars får man ont i rumpan.
0: Ja. Ja, du som lyssnar, jag tänkte så här, har du en sån här historia från en fest som spårade ur? Kan inte du ringa in på 90-212?
1: Det har alla.
0: Ja, eller hur? Laila, ring in.
1: Ska jag ringa in? Ja, men vänta, jag sätter mig och ringer in.
0: Ja, nu måste jag ringa fler enheter här nu. Tack för att du kom till Fredagsbubblet, Laila.
1: Tack!
0: Ja, som sagt, var du på en fest som spårade ur någon gång i livet? Ring in på 90-212.

0: prata om festen som spårade ur och jag vill höra din historia. Var det så att det började brinna eller var det så att DJ:n svimmade eller något annat tokigt som har hänt? Ring in på 90-212. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Hörni, vi ska prata om festen som gick åt pipsvängen. Har du varit på en sån? Vad var det som hände? Var det så att det var någon moster som hade dansat som bröt höften? Eller var det så att maten gjorde att alla blev magsjuka? Ring in på 90-212. Riktigt bra låt har de släppt. Temper City. Det här är Self-Aware på Riks-FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag vill på prata om festen som spårade ur. Vi har Ronny med oss och du låter lite värmländsk.
3: Jajamän, jag är från Karlstad, vet du. Ja,
2: underbart. Du, berätta, när gick du åt pipsvängen under en fest eller liknande?
3: Ja, det har väl hänt ett antal gånger att jag har med mig motorsåg på kalas och fester och så.
2: Vänta. Vänta. Har du med en motorsåg på fester?
3: Sen,
2: men vänta, varför då? Var det Halloween eller vad var det?
3: Nej, jag är fascinerad och kapa sönder grejer och bara köra motorsåg. Och sen så tog jag väl någon björk då, när jag gick hem från efterfesten och fällde jag den. Mitt i natten, klockan 5 på morgon, tror jag drog ner en 25 meter hög björk i samhället.
2: Nu kan vi låta motorsågen vila lite här i alla fall, så får du ha en bra helg.
3: Ja, detsamma. Tack
2: så mycket
3: för ett bra program.
2: Tack, Ronny. Tack.
3: Hej.
2: När spårade du festen ut för dig? Ring in på 90 212.

0: presenterar På väg hem med Erik Myrlund.
1: Det här är Riksdag 5 och vill prata om den här festen som har spårat ut. Vad var det som hände? Ring in på 9212. Vi har Per med oss. Vad har hänt för dig?
2: Det har hänt väldigt många konstiga saker, men en sak som utmärkt sig lite extra var en Halloweenfest för ungefär, säg, 32 år sedan.
1: Okej.
2: Okay. Det var liksom inte så vanligt då att folk klädde ut sig på västkusten där jag bodde, utan, men vi tänkte nu jäklar ska vi ta i ordentligt. Ja. Så jag klädde ut mig till döden.
1: Ja.
2: Kåpa, två röda lysdioder på glasögonen och en stor lie.
1: Mm.
2: Sen gick vi ut på stan.
1: Ja.
2: Polisen hade lite åsikter om det kan man säga. Så de började prata med mig först. Sen fick de syn på kompisen som var utklädd till amerikansk marinkårssoldat med en Fuske M16. Så då var inte jag så intressant.
1: Nej, det fattar jag. Hur slutade det då? Släppte de mig eller?
2: Ja. Han fick lämna ifrån sig den här plastbiten till gevär. Sen så var det party igen så att det var lugnt.
1: Men du, tack så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig, Per.
2: Absolut, tack väl.
1: Ha det bra.
2: Och samma, hej.

väldigt bra fredagslåten där. Black Eyed Peas, I Got A Feeling på Rix FM. Ska få lite nyare musik. Klara Hammarström har ju släppt nytt i form av Gravity. Här kommer den på Rix FM.

0: Igår var det partiledardebatt igen och fortfarande ingen som har tagit upp min fråga om vattnet som kommer ur senapen när man ska häva på lite god senap på kurven. Jag ska spela upp mitt valmanifest här alldeles strax.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonzoo-kompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
2: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
3: Oj, det här blir intressant.
2: Jävel.
3: Kör nu.
2: Fan, jiddrar om, va?
3: Bra.
2: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
4: Kom igen, kör nu.
2: Du,
3: nej.
1: Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att norska prinsessan Astrid är död, och det uppger det norska kungahuset. Det var bara för 2 dagar sedan som hon var på sin bror kung Haralds begravning. Prinsessan Astrid blev 94 år gammal. Ett barn misstänks utsatts för ett sexualbrott igår i Järfälla. Nu bekräftar åklagaren i ärendet till SVT att man utreder grov våldtäkt mot barn. Innan lunch idag var det sista chansen att skicka in sitt bidrag till Melodifestivalen. Och nu så meddelar SVT att det är hela 4077 bidrag som har skickats in till tävlingen, vilket är ett rekord.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Eftermiddagen på Riks FM. Jag har kollat på partiledardebatt efter partiledardebatt. Det är fortfarande ingen som tar upp den viktiga frågan som jag har försökt lyfta i alla år. Så därför har jag gjort min egen valkampanj här nu som inkluderar mitt valmanifest. Varsågoda. I mitt Sverige springer barn lyckliga i parker. Folk hälsar glatt och grillen den är tänd. När man placerar korven varsamt mitt i brödet och lägger på sin favoritsenap så kommer den helt okomplicerad ut och lägger sig i en fin fast guldig sträng. Men så ser inte Sverige ut idag. Politikerna, de har stoppat huvudet i sanden alldeles för länge inför de viktiga problemen. Idag när man ska göra sin korv med bröd så kommer det lite vatten innan själva senapen kommer. Ingen politiker vågar ta i det här problemet med tång. Men om du röstar på mig, då kommer det bli ändring på det här. En röst på Erik Mylund är en röst på att förbjuda vattnet som kommer innan senapen. Jag heter Erik Mylund och jag approvar Smashers.
1: Rösta rätt hörni. Nu rymdpojken på Riksfm.

0: Välkommen till fredag eftermiddagen. Hörrni, jag är inte så himla imponerad av hamstrar. Jag har inte varit det i 42 år fram tills idag. Du ska få veta vad en hamster har gjort som har... Nej, men jag är imponerad över alla hamstrar hädanefter.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
2: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
3: Oj, det här blir intressant.
2: Jävel.
3: Kör nu.
2: Fan, gidrar de, va?
3: Bra.
2: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
3: Kom igen, kör nu.
2: Du,
3: nej.
1: Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

Det tog 42 år för mig innan jag blev imponerad av hamstrar. Ja, jag tyckte att det var ganska menlöst djur hittills. Förlåt, jag vet att det finns många hamster lovers där ute. Jag ska berätta om en hamster som heter Molly och har blivit träningsinfluencer. Så fort den springer i hjulet till sin lilla bur så läggs det upp ett klipp i en träningsapp som heter Strava. Hon har 20 000 följare på Instagram, eller på Strava. Och vet du vad... Och det här det kommer det som jag blir imponerad över. Vet du hur mycket den här hamstern springer i veckan? Jag tänkte så här. Små ben, små steg, 1 kilometer. Det är mycket. Nej. 70 kilometer. 7 jäkla mil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Hörrni, imorgon lördag då fyller Petra Marklund år. Stort grattis i förskott så är vi på Rix FM. Då vill jag köra hennes Mitt hjärta, en rebell.

Idag fredag den 11 september så är det ju kebabens dag. Det är en viktig dag att fira tycker jag, så att det blir en liten kebab idag istället för den där nyttiga maten jag gjort ordning där hemma.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ha nu en riktigt trevlig helg. Glöm inte att gå och rösta på söndag. På måndag morgon, då kanske vi kommer att prata lite om valet. Och så kommer vår morgonso-kompis Carina Berg på besök. Och du, kom ihåg att Riksmorgonso finns här även varje lördag morgon. Vi hörs bara på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Nu är det spännande. Hur har det gått i Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6? Det finns en person som sitter på svaret och det är Johan Sväng.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Strax kör vi igång Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Befälhavaren som står åtalad misstänkt för vållande till annans död efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras släpps från häktet. Och det rapporterar flera medier. Lotsen som också står åtalad för vållande till annans död har aldrig varit häktad. Domen kommer den 30 september. Norska prinsessan Astrid är död, och det uppger det norska kungahuset. Det var bara för 2 dagar sedan som hon var på sin bror kung Haralds begravning. Prinsessan Astrid blev 94 år gammal. SVT meddelar att de fått in 4077 bidrag till Melodifestivalen i år, vilket är ett rekord.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: Framåt kvällen ökar däremot måligheten på sina håll. Eurojackpot presenterar.
1: Fredag äntligen var det helg igen. Johan Svängberg heter jag som har rasslat in i studion. Och innan vi drar igång den officiella förfesten, Rix FM Party i hela Sverige, så tänkte jag att vi ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut idag, Hanna Färm, nära något så bra.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
3: Nummer 6.

0: Fever Dream, det är Alex Warren som gör den. På fredagens femte plats. Kul att du lyssnar in, Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion, innan vi springer vidare mot toppen. Här kommer helgens första bubblare. När skådisen, ja mångsysslaren ändå, Omar Rudberg gör musik igen, så låter det så här. World Like This.

0: Dragspelet är med. Det är ändå fredag. Felicia som nummer 4. Så härligt med helg, va? Svängberg studion, vi fortsätter strax mot den berömda toppen. Du ska få ytterligare två bubblare att rösta in, två härliga tjejer. En heter Stella Lefty och den andra Olivia Rodrigo.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Temper City gör låten Self-Aware som tar sig in som nummer 3 idag på listan här.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Svängberg i studion, och som vanligt har jag med mig ett gäng bubblare också. Vi tar en av dem nu då. Hon har slagit igenom rejält i år, viralt och sådär som man gör 2026. Stella Lefte heter hon. Efter uppväxte med sin mångmiljardär till far drog hon till Amsterdam och började med musik. Låten heter Boston.

0: 16 baby. Stella Left i bubblar tycker att den här låten ska komma in på listan redan imorgon, så röstar du nu via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Med fredagens andra plats som också innehåller två superstjärnor.

0: Martin Garrix och Ed Sheeran. Jag har också spelat live ihop en hel del i sommar. Mer sånt tycker jag. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Det är fredagens sista bubblare till lika veckans hitvarning från Sverige aktuella superstjärnan Olivia Rodrigo. Vrid upp för Drop Dead.

0: Direkt från början av helgen. Här är Sveriges dagliga topplista. Olivia Rodrigo bubblar med sin Drop Dead. Tycker att det ska komma med imorgon. Då röstar du alltså via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Framröstad av Die. Återigen så är det Shakira och Burna Boy med massor av sommarminnen som kniper första platsen på Rikstopp 6 klockan

0: favoritlåtar via riksfm.se. Samtidigt som jag förbereder för den officiella förfesten för hela Sverige. Missa inte när vi startar riksfm party med Jennifer Lopez och David Guetta alldeles strax.
1: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Festen för hela Sverige. Du ska få nytt från Kygo, mer från Usher, Dotter det här och The Bausa med Magnetic.
1: Vi underhåller Sverige.

0: från början av helgen. Kan det vara bästa stunden på hela veckan det här? Helgen är igång men det finns fortfarande kvar framför våra fina fötter. Nypolerade dojer och sådär. Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Det här är Rix FM Party med mig, Johan Svängberg. Och det är inte bara fredag den 11 september. Det är också namnsdag för dig om du heter Helny eller Dagny. Älskar Dagny alltså.
1: Och alla så ropar vi i kör att Dagny, kom hit och spel.
0: Rix FM Party, det är dags för

0: Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Jonas har ramlat förbi Svängberg i studion. Och är det så att du fyller år idag den 11 september, mega grattis till dig från mig. Ha den äran. Ja, vi har ju alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Bättre ett kalas för mycket än ett för lite. Nej, men fyller du den 11 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar, som den norska superdidjen och producenten Kygo. Han blir 35 år idag. Kygo, som egentligen heter Kyrre. Kyrre, det kanske därför blev Kygo då. Vi har den amerikanska didjen och teknomusiken Moby som har hunnit bli 61. Och en som fyller 64 låter så här.

Det har skrivit sjukt många tidlösa klassiker. 64 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM Party. Nu drar vi igång helgen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Panic at the Disco.
1: Det verkar vara dumt att få. Varmt välkomna till det officiella diskot. Officiella förfesten i alla fall för hela Sverige. Riks FN Party. Sväng med studion.
0: Det är minst sagt populärt, inne, modernt att ta en gammal superhit och göra om den. Nu händer det.

0: Händerna mot himlen. Petra Marklund där med lite hjälp från Jocke Berg från Kent, va, tror jag. Jacqueline är på väg in. När fredagen fortsätter blir det även 18s och Bebe Rexan.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonzoo-kompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
2: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
3: Oj, det här blir intressant.
2: Jävel.
3: Kör nu.
2: Fan, jiddrar om, va?
3: Bra.
2: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
3: Kom igen, kör nu.
2: Du,
3: nej.
1: Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Och nu, mina vänner, är det dags för två riktiga kompisar. De har gjort en hel del låtar tillsammans. Man ser att de gillar varandras sällskap också när de dyker upp på samma scen. Bebe Rexha och David Guetta är här igen med senaste Sad Girls i Rix FM Party.

0: förvandlas mina ben till The Buns Spaghetti. Svängberg i Rix FM Partystudion. Kul att du lyssnar förbi. Strax så fixar vi 45 nya minuter musik nonstop med nya från Felicia, nya från Liamo och så ytterligare en av kvällens absolut mest önskade låtar, till lika ett sommarminne också.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Det är ju Svängberg som kör. Liamos nya om en liten stund. Det blir också Another med Talk to You. Nu åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Men. Jag älskar ju Spice Girls ändå fortfarande. Precis vad jag menar. Man kan tipsa om vilken låt man vill, gammal som ny. Det är bara att gå in på riksfm.se eller våran Instagram. Sväng på det här med Liamos nya Call in the game. Riksfm Party. Resten av fredagen.

Anna Glow. 45 minuter musik nonstop. Den officiella förfesten. Rix FM Party från Ed Sheeran till ytterligare en av kvällens absolut mest önskade låtar. Lika ett riktigt härligt sommarminne 2026. Då lät det så här runt om i världen, oavsett om det var ett dansgolv eller någon sorts chill out häng vid havet kanske. Another plus 54 Ultra. Talk to you. Rix FM Party.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

eller Care About Us. Michael Jackson, hans låtar streamar ju mer än någonsin, har ju såklart att göra med att de släppte en Michael-film, och enligt uppgifter så håller de ju på och filmar nummer två då om Michael Jacksons liv, för den första slutade ju någonstans när han släppte Bad

0: live. Direkt från början av helgen. Den officiella förfesten. Rix FM Party, det är Svängberg som kör med nytt från Kygo. Mera från Martin Garrix och Ed Sheeran också om en liten stund bara.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

är ju Martin Garrix och Ed Sheeran här i Repeated. Riksfn Party, Johan Svängberg i studion. Det är dags för DJ:n som hela sommaren har fått oss att dansa till den här. Hon heter Just och är tillbaka och har lånat lite den här gången också. Just tillsammans med Sam Harper dyker ner i 80-talet. Den här kanske du minns. Jag har hört någon gång i alla fall. Piano in the Dark heter med Brenda Russell när det begav sig. Den har ju gjorts om en hel del gånger, framförallt för dansgolven sedan dess. Men nu är det alltså Just och Sam Harper som gör om den.

0: Fortsätt tipsa om låtar som du vill höra, gamla som nya, via riksfn.se eller på vår Insta. Det blir Leonie, Don't Worry, Cat's Eye också. Tjejgruppen alla snackar om från USA med deras Animal om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: toppen.
1: When Love Takes Over. David Guetta klassiker med Kelly Rowland från Destiny Child. I Am Survive. Det är väldigt mycket snack om de här tjejerna också. De heter Cat's Eye, de träffades genom på ett klassiskt sätt. Det var ju tv-program i USA. Typ tänk Idol, fast vi ska sätta ihop en supergrupp. Cat's Eye har gjort succé under året med den här låten Animal.

0: Chanté. Älskar Frankrike ändå. Riksöppen party, den officiella förfesten för hela Sverige. Det blir kvällens etta från Rikstopp 6 klockan 6 igen om en liten stund. Det blir nytt från både A-Teens och Tjula Jul.
1: Tjuvjack.
0: Ja, det är Tjuvjack då.
2: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonso-kompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
3: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
1: Oj, det här blir intressant.
3: Är det? Jävel.
1: Kör nu.
3: Fan, jiddrar de, va?
1: Bra.
3: Fan. Fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
1: Kom igen, kör nu.
3: Du!
1: Nej!
2: Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon!
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

It's time for Guru. Den officiella förfesten. Riksfm party varje fredag och lördag direkt efter Riksfm 6 klockan 6. Det är en låt som brukar bubbla på den listan. 18s när de tolkar You Got a Look.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Hej, hej! Från Miss Decibel till The Bausa. Ännu ett sommarminne här i Magnetic. XFM Party fortsätter.

0: Den officiella förfesten för hela Sverige. Det här är Rix FM Party, Svängberg studion. Strax med 45 minuter musik nonstop igen, som innehåller Hanna Färm, nytt från Felicia. Och så är Erik Prydz tillbaka, sin kolonin.
1: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
1: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se, så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och retur Europa presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Sväng med studion med Felicias nya, Sara Larsson och mera från Dotter om en stund. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

0: Håll om min.
1: Jag blir alltid så svettig när jag hör den här låten.
0: Jag förknippar den med så här gruppträning på något sätt. Gå på någon gym och bara dör. Man är så slutkörd. Från Iggy Pryts tidlösa klassiker till Felicia som har lånat lite från en tidlös klassiker, tror jag. Me Without You. Riksöppen party.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi vår morgonsokompis Markolio här. Vi körde lite rollspel i studion. Vi skulle på olika sätt uppmana lyssnarna att gå och rösta på söndag.
1: Du ska gå in i rollen som en riktig jävla gangster.
2: Oj, det här blir intressant.
0: Hörru, jävel.
2: Kör nu.
0: Fan, jiddrar de, va?
2: Bra.
0: Fan, fattar du inte, va? Nej, men jag låter ju som en lodis på Södermalm.
2: Kom igen, kör nu.
0: Du, nej. Det där gör vi aldrig om. Och kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon också. Hörs imorgon.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Den officiella förfesten, det här är ju Rix FM Party. Och födelsedagsbarnet Kygo. Kygo fyller 35 år idag. Grattis till dig. Här är han med Carter Fate, That's When You Know.

0: presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
1: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
0: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
1: Åh, jag tänker shopping, god mat.
0: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Lady, hear me tonight. Svängberg här i studion med rymdpojken Oliver Heldens och Jacqueline om en stund. Nu fortsätter festen.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Ring inte oss, vi ringer dig tydligen.
1: Otrevligt, eller?
0: Mabel, riksa för en party. Vi har precis fått igång 45 minuter musik nonstop igen. Och apropå klassiker som får nytt liv, här är den.
1: Lady
0: Oliver Heldens

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Veckans hitvarning alltså, vi kör väl hela då. Olivia Rodrigo.

0: Riks presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks morgonsol nästa vecka. Varje morgon kan du vinna en härlig storstadsweekend.
1: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig.
0: Fick du drömjobbet? Hittade du en tusenlapp på gatan? Eller fick du kanske träffa din stora idol? Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
1: Åh, oh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
0: Ja, vi kör igång på måndag. Tur och Retur Europa presenteras av Triss.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: någonting.
1: Ja, det är sorgligt ändå.
2: Så det kan gå livet, hörni. Oskar Lindros, det här är Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Nu var det färdigdeppat. Dags för Leonie och Marcus och Martinus senaste samarbete, Moonlight.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och kom ihåg att det är aldrig för sent. Ta till exempel vår Morgon Zoo-kompis Carina Bergs man, Erik.
1: Han var på Ottos friidrottsträning. Och då var det en veteran som skulle träna direkt efteråt, skulle träna spjut. Då tog han ett spjut och fick testkasta. Veteranen sa: du hade kommit på pallplats i veteran SM. Erik, lite tävlingsinriktad kille, anmäler sig direkt.
0: Wow.
1: Nu är han friidrottare. Det luktar medalj, för hittills är han den enda anmälda.
0: Och Carina, hon är tillbaka här i studion på måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh. Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag. FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.